0: važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
1: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50 tisuća ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine, o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora Moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele. Što više, Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora Moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to. Staviti teret još veći,

0: U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je jučer teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilna. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima takvih nasilnih činova kod adolescenata neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1,5 hektara površine. Zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara.
2: Vijesti.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Uzrok nesreće se istražuje. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje.
2: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnome prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
3: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti najviše Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
4: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena jaka bura podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija, tonski realizirao Domagoj Šimunaci, ja sam Jelena Remer.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 12. rujna slavi se Presveto ime Marijino. Iz ovog spomendana proističu dvije poruke. Prva je pobožnost prema samom imenu Blažene Djevice Marije, a druga je povijesna zahvalnost za pobjedu u bitci kod Beča 1683. godine. Blagdan časti ime Djevice Marije ne kao puku riječ Marija, nego kao znak osobe i njena poslanja u povijesti spasenja. Datum nije slučajan, dolazi neposredno nakon spomendana Marijina rođenja, nakon Male Gospe koju smo obilježili 8. rujna. Marija je svojim životom pokazala što to znači graditi kuću na stijeni. Slušala je Božju riječ i vršila je. I sve nevolje kroz koje je prošla nisu mogle uzdrmati njenu dušu i njenu vjeru. Zato je Marijin život svjedočanstvo vjere, a njeno ime znak žene vjernice. Slavlje Marijina imena odobreno je oko 1513. godine u španjolskoj biskupiji Cuenca. No opću je važnost dobilo nakon 12. rujna 1683. godine, kada je kraj Beča kršćanska vojska predvođena poljskim kraljem Janom III. Sobieskim slomila osmansku opsadu. Kralj Jan Sobieski pobjedu je pripisao Marijinu zagovoru, a papa Inocent XI. Proširio je spomendan Marijina imena na cijelu crkvu. Isusovci nas uče da je zaziv Isusova imena snažno oružje u duhovnom životu. Kad izreknemo Isusovo ime, naše srce biva obasjano njegovom prisutnošću i utvare nestaju. Isto tako i Marijino ime ima veliku snagu. Ulazi u naš duhovni svijet majčinskom toplinom, majčinskom prisutnošću i zagovorom ljubavi.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: E, da znaš, moje Matija, da je danas već 12. Si znao to.
1: Već je 12.9. a jučer je bio prvi osmi.
0: A jučer, da, jučer je bila nova godina.
1: Da.
0: Prošlo je 8 mjeseci i po. 8 mjeseci i 12 dana. Čak.
1: Altroke.
0: Bi se
1: reklo.
0: Altroke, ti diži ti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i tebi i slušateljicama i slušateljima i Danijelu.
0: Da, Danijele s nama u režiji. Jako je, možemo slobodno reći, hladno je kao vani odjednom. U kućama je onako toplo, ali...
1: Meni je sad taman.
0: Sad je taman.
1: Sad mi je vani dobro.
0: To je,
1: sad mi je vani
0: dobro. I Danijele nam šapće svježe ošišani i govori i meni je taman.
1: Da.
0: Malo je zahladilo, onako temperature ispod 25, osjećaj ti psihološki, a da pa da još je onako toplo, ali sad stvarno se i ljepše spava, ljepše se može... I hodat ulicama i sve...
1: 17. trenutno.
0: Sad je 17.
1: Da.
0: Sigurno dignut će se to na, tokom dana na 25 negdje danas. Ali evo, malo po malo čućit ćemo i naravno naše meteorološke službe i sve što i kako. Sigurno će još biti sunčanih dana. Dužni smo pozdraviti još Nikolu Milata koji bira glazbu. Evo, da znaš, Vesna Pisarović upravo završava zadnje taktove.
1: I Luja Pastera.
0: Luj Paster, nisi ga dugo pozdravio.
1: Da, malo. Jedno vrijeme sam bio ljut na neke njegove radove, ali...
0: Da. Bude on to ispravio.
1: Da.
0: Morat treba... iskupit.
1: Kad se naljutiš, pa treba taj odnos malo pasterizirati.
0: Apsolutno, uvijek. Uvijek to treba svoje vrijeme da se fermentira, kako se kaže. Ništa, to je to za ovu prvu janavu, sam htio reći.
1: Januarsku.
0: Janava.
1: A onda kasnije jodava.
0: Definitivno, da, janava i jodava. Znači, to je kad vizualno imaš disleksiju, a vokalna disleksija.
1: Zvuče mi ko neki planinski vrhovi negdje, neki balkanski džir. Planina Janava i planina Jodava.
0: Negdje na Kavkazu.
1: Da.
0: Možda Michael Bolton zna o tome.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda dana 12. rujna 2026. godine u 6 sati. Upozorenje. Moguće su nevere, uglavnom samo na jugu Jadrana, mjestimice udari bura i sjeverozapadnog vjetra 35 do 40, podno velebita do 50 čvorova. Stanje. Dolina s frontalnim sustavom odmiče od Jadrana na istok, a sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverni i sjeverozapadni vjetar 10 do 20 čvorova, uz obalu bura 10 do 20, podno velebita do 30 čvorova, sredinom dana će na južnom i dijelu srednjeg Jadrana prolazno okrenuti na zapadni i sjeverozapadni vjetar 12 do 22 čvora. More 2 do 3 još je prije podne na sjevernom, a poslije podne na otvorenom dijelu južnog i srednjeg Jadrana moguće 4. Vidljivost 10 do 20 km. Na južnom Jadranu promjenljivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovinama i grmljavinom, a drugdje pretežno vedro, na otvorenom moru još u početku postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Uz obalu umjerena do jaka bura, na otvorenom moru slab do pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom dijelu južnog i srednjeg Jadrana mjestimice valovito. Pretežno vedro, na južnom Jadranu manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom na otvorenom moru.
0: Prognoza vremena za nautičare.

0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Vozi se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik, te promet putničkih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Frajer mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš je gost mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Ozlijeđeni učenik iz Premačica koji je jučer u zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik. Nakon operacija su stabilni.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
0: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
0: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem ozlijedio drugog učenika iz Premačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Državno odvjetništvo provodi očevid koji bi trebao otkriti motiv napada i okolnosti pod kojima je maloljetni učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
3: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu iz Premačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
4: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I on, nakon toga kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
5: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred. Mu je 5 dana tek u škole.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
6: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoći. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
3: Dječak je operiran u KBC u Zagrebu, o njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
7: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
8: Nakon operativnog zahvata je
3: danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
9: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
3: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
1: Jutarnja kronika.
2: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Evo što nam je neposredno prije početka jutarnje kronike rekao područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
10: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noštven burom, međutim tu buru smo i predvidili pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada, u smjeru općine Milna, međutim općina Milna u ovom momentu nije ugrožena, sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija. Što se tiče tamo požare opožarene površine, tokom ova dva dana požar je poprimao poprilično velike gabarite i po mojoj slobodnoj procjeni u ovom momentu izgorilo preko 3000 hektara uste borove šume makijenijskog raslinja, naravno i nešto maslina i ostale kulture.
0: SDP će u Rijeci održati sjednicu glavnog odbora na kojoj se očekuje kako će predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić predložiti razrješenje dosadašnjega glavnog tajnika Marka Kričke. Neslužbeno se doznaje kako će na tu dužnost biti imenovan Jure Zupčić, predsjednik SDP-a Zadarske županije i županijski vijećnik. Stranački izvori navode kako se od Kričke kao parlamentarnog zastupnika očekuje veći angažman u Saboru. Prije glavnog odbora predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić i drugi članovi SDP-a sudjelovat će u Hodu za slobodu u organizaciji inicijative Građani, građanki i građana Rijeke, kako bi iskazali potporu reproduktivnim ljudskim pravima te zahtjevu za siguran i besplatan pobačaj.
2: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Oraclum Capital i direktor fonda Orca Basin, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
0: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Basin, te ih prosljeđivala američkom društvu Oraclum Capital koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana.
2: U Opatiji se otvara sjedište novoosnovane zaklade Inte Domine Speravi koja pomaže obiteljima i pojedincima kojima zbog ovršnog postupka prijeti gubitak jedine nekretnine u kojoj žive. O zakladi koja želi biti konkretan izraz kršćanske ljubavi, solidarnosti i nade za one u teškim životnim okolnostima, predsjednica Marija Mrvelj.
11: Obzirom da smo svi unutar zaklade poduzetnici, susreli smo se kroz te svakodnevne dražbe, jako puno nekretnina piše da nisu slobodne od osoba i stvari. Vidjeli smo da su to u stvari nekretnine gdje ljudi žive, koje su njihov dom i oduzimaju im se putem javnih dražbi. Kada se nekretnina nađe na toj javnoj dražbi, sama osoba koja ili obitelj koja živi u toj nekretnini više nema pravo otkupiti tu nekretninu. I onda se tu nažalost evo često dolazi i do nekakvih onako rupa, do malverzacija, do svega, tu se javljaju razni ljudi iz svoje nekakve koristi i ti ljudi budu na kraju onda deložirani. Evo tu je zaklada našla nekako prostor da u dogovoru sa tim ljudima se javlja na tu dražbu, otkupljuje nekretninu, ljudi ostaju u svome domu što je najbitnije i daje im se neki rok od 3 godine gdje ljudi onda polako kad stanu na noge svojim nekakvim ritmom vraćaju iznos za koji je nekretnina kupljena zakladi.
2: Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje kako bi prisilili Saudijsku Arabiju na uzmah i opteretili vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Hutiste opskrbljuje komponentama za oružje i obavještajnim podacima. Danja Dubrovac.
12: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, Hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Moke na ulazu u strateški tjesnac Bab el Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomoć morsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
13: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
12: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod istok-zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46 tisuća ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo je iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Željeznički je promet na nekoliko linija prekinut, a uzrok nesreće se istražuje.
2: Sjeverna Koreja lansirala je nepoznati balistički projektil prema istočnome moru, objavila.
0: Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Jutarnja kronika.
2: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50 tisuća osoba u različite edukacije. Ove godine naglasak je na upozoravanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Mark upozorava:
14: tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obično masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora Moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
2: A u povodu Nacionalnog dana ambliopije predstavljeni su rezultati programa kojemu je cilj pravodobno otkrivanje oštećenja vida u dječjoj dobi. Rano prepoznavanje i liječenje mogu znatno utjecati na očuvanje vida i kvalitetu života. Predsjednik povjerenstva za provedbu Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, dr. Mladen Bušić, ističe kako je to jedan od najuspješnijih preventivnih programa u Hrvatskoj.
15: Od početka provedbe 1. siječnja 2016. godine oko 140 timova oftalmologa i medicinskih sestara u oko 70 zdravstvenih ustanova pregledala je u sklopu ovog programa oko 175 tisuća četverogodišnje djece. Budući je incidencija ambliopije u Republici Hrvatskoj oko 8%, to znači da smo otkrili oko 14 tisuća slabovidnih četverogodišnjaka, od kojih je bilo moguće u potpunosti izliječiti već do 7. godine života, njih 90%.
2: U Udbini će biti obilježen dan hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati i 30 minuta. Možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Misu predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđelski pretvarati zločin u herojstvo, rekao je za Hrvatski radio gospićko-senjski biskup Marko Medo i poručio:
16: Križ se, Kristov, ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine, o žrtvi, Dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine postati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele. Što više, Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
2: Festival svjetskog kazališta večeras počinje u Zagrebu. Zahvaljujući njemu, naša je publika stekla uvid u rad najvećih europskih i svjetskih redatelja, a s tom praksom nastavlja i ove godine, kada primjerice dolazi Anne Therese de Kersmarker, pokretačica ugledne plesne skupine Rozas. Festival u Zagrebačkom kazalištu mladih otvara belgijska skupina Berlin i redatelj Yves de Gris s predstavom The Making of Berlin. Katarina Kolega.
17: Skupina Berlin vraća nas u vrijeme Drugog svjetskog rata, kada su židovski glazbenici bili protjerani iz Berlinske filharmonije. Njezin umjetnički ravnatelj i dirigent Friedrich Mohr unatoč tome želi ostvariti svoj san i posljednji put s orkestrom odsvirati Wagnerov Siegfriedov pogrebni marš. Zbog bombardiranja nije u mogućnosti to napraviti na jednom mjestu, te orkestar dijeli na 7 dijelova koji sviraju u 7 različitih bunkera. Kako je to moglo izgledati? Uz pomoć filma i kazališta zamišlja skupina Berlin, kojoj je ova predstava posljednja u ciklusu Holocen, koji je bio posvećen multimedijskom portretiranju gradova. U tom projektu belgijski su umjetnici istraživali veze između ljudi, povijesti, geografije i sjećanja, ispreplećući kazališnu izvedbu s glazbom i dokumentarnim filmom, što je slučaj s predstavom The Making of Berlin, koja je krenula od dokumentarnog materijala.
18: Od jednog živog sudionika koji mi je dao iskaze, postavio različita pitanja, da li su ta sjećanja, da li su te priče vjerodostojne, koliko znači povjerovati nekome, kako su se zapravo neki povijesni događaji doista odvijali i kako ih kazalište sa svojim današnjim sredstvima može postaviti i reći nešto više i o našem vremenu.
17: Kaže Ivica Buljan, uz Dubravku Vrgoć, pokretač i umjetnički voditelj Festivala svjetskog kazališta. Uz ovu predstavu koja se izvodi u Zagrebačkom kazalištu mladih u 20 sati, na festivalu ćemo gledati obitelj Luja Jansensa, Brel Anne Therese de Kersmaker, mami Marija Banušija i predstavu Maldone Leile K.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
0: Ozlijeđeni učenik iz Premačica, koji je jučer u zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik, nakon operacija su stabilno.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
0: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
0: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24 na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Jelena Remer i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: U polufinalnim susretima US Opena Aleksandar Zverev s 3-0 u setovima bio je bolji od Karena Hačanova, dok je Ben Shelton pobijedio Francesa Tiafoa 3-1 u setovima. O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
19: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi danas su na rasporedu prva dva susreta sedmog kola. Od 17 sati Dinamo će gostovati kod Osijeka, trener Osječana Federico Bessone.
20: You never know what can happen.
21: Nikada ne znaš što se može dogoditi. Zašto ne bismo pobijedili? Pokušat ćemo. Pripremit ćemo se dobro. Istina je da je nakon poraza od Segeste momčad mentalno i psihološki pala, a na meni je kao treneru, za što imam kapacitet, da ih podignem, da ih uvjerim kako mogu biti dobri. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100%, i tada ćemo imati šanse.
19: Trener Zagrebčana Mario Kovačević.
22: Stiče Osijeka, stvarno da su jako dobro ušli sezonu,
4: jako lijepo igraju otvoreno. Bilo je kod njih, sad znate sami, prodaja igrača, pa zadnje, ovaj dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas ne čeka lagan posao. Iako tamo na opus areni jako lijepo igrati. Dobra su ekipa, oko malog Luke Vrbanića se to uglavnom sve vrti i imaju dobra i krila i napadač Leonova, jako dobar, opasan, tako da moram biti oprezni.
19: Od 20 sati Rijeka će gostovati kod Lokomotive. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. Nogometnim vijestima dodamo da bivši trener Dinama Rijeke i Gorice Sergej Jakirović proglašen najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je to uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je sutra ponovno u Trogiru. Irac Edvard Dambar pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio s 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča.
1: Oglasi.
20: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros je u našoj zemlji većinom vedro. Ponegdje ima male umjerene naoblake, a u dijelu unutrašnjosti magle koja je lokalno i gusta, osobito u dijelu središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Vjetar je pritom na kopnu većinom slaba, na Jadranu puše bura koja je mjestimice jaka, podnove lebita i solujnim udarima. Temperatura je zraka u 6 sati u Pargu pored Čabra bila 7 celzijevih stupnjeva. Na Sljemenu je izmjereno 8. Zagreb, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin imali su 10. Križevci, Sisak i Slavonski Brod 11. Bednja, Bilogora i Bjelovar 12. Gradište kod Županje 13. Knin i Opatija 17. Zračna luka Pula, Senj i Šibenik 18. Rab i Rovinj 21, Lastovo 22, Konavoska Prevlaka 23, te Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće većinom sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku i to uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu, gdje je moguće još malo kiše ili kakav prolazni kratkotrajni pljusak. Tijekom jutra mjestimice u unutrašnjosti treba računati na maglu. Vjetar na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena, mjestimica još i jaka bura koja podnove lebita može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura zraka bit će u većini kopnenih predjela između 19 i 24, a na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 25 do 29 celzijevih stupnjeva. I u nastavku vikenda pretežno sunčano, ujutro uz mogućnost za maglu u unutrašnjosti, bura će na moru postupno oslabjeti, a vrijednosti temperature zraka podjednaka kao danas ili malo više.
1: Oglasi.
23: Bili, bili maglina, a jako te se pažina.
1: Radio Pula.

0: lovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 euro. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 euro. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Radio Tržnica,
3: Radio Tržnica,
2: Radio Pule.
3: Najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
3: Svake subote
2: u 10 i pol.

Evo nas opet, brzo smo se tornali, treba te servisne informacije, bez obzira što smo malo prije rekli da je onako turistička sezona, onako ona špica za nama, ali imamo radove, razne radove u našem najvećem gradu, tako da evo informacije iz grada koje je jučer potekla, upućuje se apel svim sudionicima u prometu da evo tijekom izvođenja radova na državnim cestama D66 i D75, naravno znamo gdje su najveći radovi, to je u području Velog Vrha, treba jednostavno dosljedno poštivati postavljenu privremenu prometnu signalizaciju da se evo isključivo koriste označene obilazni pravci. Naime, tu se radi o dogradnji drugog kolnika te spomenute ceste i rekonstrukcija postojeće. Naziva dionice Veli Vrh Pula etapa 2 i rekonstrukcija spomenute D75 faza 1. Malo onako prekomplicirano, ali zapravo imamo privremenu regulaciju prometa kojim su pojedine dionice te ceste i vodnjanske ceste zatvorene za promet uz uspostavu obilaznih pravaca, tako da to se odnosi na nerazvrstane ceste u nadležnosti grada koje zapravo služe tom jednostavno projektnom elaboratu, tako da se ističe ulica Viktora Jeromele koja nije predviđena odobrenim prometnim elaboratom kao obilazni pravac, niti je prometnom signalizacijom određena za preusmjeravanje prometa, tako da jednostavno tamo je preuski profil kolnika, ne postoji nogostup, korištenje navedene ulice za prihvat povećanog prometnog opterećenja nije primjereno. Tako da se pozivaju građani da ne koriste alternativne pravce na svoju inicijativu, već da se pridržavaju postavljene prometne signalizacije, koriste naznačene obilazne pravce, čime se ujedno pridonosi sigurnijem odvijanju prometa i zaštiti najranjivijih u prometu, osobito pješaka i djece, i sad je isto počela škola, tako da i s tim treba nekako voditi računa. Svjesni su svi da je evo, tako izvođenje zahtjevnih radova uzrokuje poteškoća i jednostavno tu treba biti strpljenje, razumijevanje i odgovorno ponašanje u prometu.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Life. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna.

0: Ićem za samo 3,5 eura. A 4 Chicken McNuggets sa Snake Mini potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Umetni prenos utakmice koja počinje u 17 sati.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Male pripreme vezano isto tako sa ovog informacijskog dijela gdje najavljujemo noćni spektakl, odnosno Pula maraton, gdje prvi put evo Pula maraton vodi sudionika rutom nekadašnjeg pulskog tramvaja. Naravno, naredni vikend od 18. do 20. rujna, naša već možemo reći prepoznatljiva sportska manifestacija u našem gradu, donosi noćne utrke kroz povijesnu jezgru grada Pule, a staze će biti čarobno isto tako osvjetljenje u suradnji s Vizualija festivalom. Tako da, glavni program u subotu, to su i dječje utrke u petak, te nordijsko hodanje u nedjelju u 11 sati, rekordan broj prijavljenih ovogodišnjih trkača, njih čak 2600, i od toga je 1000 polumaratonaca. To smo Matija i ja. Mi smo
1: 1500.
0: Mi smo onih pola, da. Tako da isto toliko ih sudjeluje na XCC, dok je zanimljivo da preostalih 500, točno, pazi koji broj, 599 trkača sudjeluje u utrci na 5,99 km. Tako da tih 99, tih 100 metara, to je za mene i tebe.
1: Da, na 100 metara trčim 80 metara.
0: Tako je. A ove godine, kao što smo rekli u najavi, evo nova ruta. Naime, nova trasa 8. Pula maratona donosi veliku i atraktivnu promjenu. Naime, trkači će po prvi put prolaziti trasom nekadašnjeg pulskog tramvaja, a znači ruta vodi duž Arsenalske ulice, popularni bulevar i brodogradilišta Uljanik, pa sve do cementare Calucem na Fiželi. A razlog promjene rute je zapravo šta drugo, Matija, nego

0: početak radova u luci 43. Istarske divizije.
1: Yes. Yes. Ajmo.
0: Da. Ovaj, kako su ga nazvali organizatori, novi povijesno-sportski koncept spaja zapravo rimsku baštinu s industrijskom i modernom poviješću Pule s početka 20. stoljeća, kako je najavila direktorica TZ-a Sanja Cinkupan Korotaj, da je citiramo, tako da evo, jedna lijepa inicijativa, bez obzira na sve to uvijek se može prilagoditi, što je zapravo jedan jako zanimljiv fenomen, da ono, bavljenje sportom i trčanje, uvijek nađeš način ako želiš nešto napraviti, organizirati, i stvarno je lijepo taj da je toliko trkača ove godine.
2: Definitivno pohvalno, jako lijepo.
0: Nešto što još može, zapravo imamo još puno potencijala, Pula maraton može stvarno se isprofilirati kao jedna baš onako sportska turistička destinacija, kad smo već prije govorili da ama nema više turističke sezone. Ovako u ovim uvjetima kada je rasfriškalo, jer naravno u 8. mjesecu nije baš dobro ići onako trčat po onim vrućinama, magari to bilo po noći.
2: Znaš da sam ja, znači koliko smo išli sigurno 3-4 puta na Šetimanu trčat,
0: da,
2: iza dela, znači u 4,5-5 po vrućini, uh-huh, ali u Šijansku šumu.
0: Da.
2: Uvijek je bilo jedno 7-8 stupnjeva manje,
0: da,
2: bilo je teplo, ali...
0: Podnošljivije, da. Tako da, lijepo što se toga tiče, znači što se tiče još malo Pula maratona, intencija je da se u postsezoni, kao što smo naveli, i u sklopu Vizuala festivala, ova utrka izdvoji svojom posebnošću i snagom. Cijeli će plato ispred arene se zatvoriti već od petka u 7 sati do subote u 23 sata. Tako da se pripremite, to su te neke informacije i siguran sam da ćete još o tome sve čuti. Cijela sezona tako pretvara u pješačku, što mi je to super, ono, onako malo da se i nakon ljetnih i vrućina, ali i ljetnih turističkih prometa nekako malo da se to prodiše, i na isti način kao što biva kad su u pitanju koncerti. Evo, to nije ništa novo, ali samo će trajati nekoliko dana. Eto, toliko, čekamo tu drugu Šetimanu, bit će još informacija, pratite isto tako na stranicama ako vas zanima pulamaraton.com i na utrka.com, gdje ćete naći onda linkove kako do Pula maratona.

0: Radio kalendar. Radio kalendar.
1: As a joke said, fata is fata, but two times is two times.
2: Two times.
1: It is 8 o'clock in 1 minute, and we are directly into the radio calendar, Istrian historical company.
2: Radio Pula.
1: Marcello Bognieri.
2: Bognieri. Dva put je dva put, kaže, imali smo duplu, duplu, pa ipak nas je dvoje. Šta, radio kalendar, treba poduplat. Hvala Istarskom povijesnom društvu, onako avansno, ali bit će i onako a posteriori. Imamo a priori, a kako smo engleski nastrojeni i vladamo danas u 8 sati i 2 minute takvim vokabularom da mi je slabo.
1: Držimo uzdar.
2: Čije? Kakove?
1: Klajčevih, svih Klajčevih riječnika.
2: Klajčevih dvora.
1: Da.
2: Bom, kreni.
1: Idemo u 1886. godinu, a vijest je napisao The Man.
2: The Only.
1: Marcello Bognieri.
2: Ajde.
1: Namjesništvo potvrđuje legalno postojanje udruženja Nautički klub Pietas Julija sa sjedištem u Puli. Mm. Cilj društva je unapređenje sporta na vesla i jedrenje. Taj cilj postiže se nabavom i održavanjem jedrilica i čamaca na vesla, vježbama, ugodnim putovanjima i slavljima na moru. Znak prepoznavanja društva su slova P i J u žutoj boji na zelenoj podlozi.
2: PJ.
1: PJ.
2: Da, lijepo. A idemo u 908.
1: Peanut butter and jam.
2: Puh,
1: to znači.
2: Nego šta? Na veslu.
1: Da.
2: 908. Sutra večer na 8 sati u, pazi, na 8 sati u, tako piše, u Narodnom domu, predstavit će se općinstvu komičari Nikola Vojvoda Vukotić i D, taj nema ime, nego je D.Ikić, odnosno Ilkić. U zanimljivom programu zabave su humoreske, šale, pjevanje, razne imitacije, trbušni govor i tako dalje i tako dalje. Dva put piše i tako dalje. Danas je sve u znaku broja dva. Ulaznica, ili ti ulaznina, prvi red je 1000 kruna, a drugi red 60 para. Treći red i galerija 40 para. Prijatelji zdravog humora, dođite, neće vam biti žao. Pisalo je u Omnibusu.
1: 1917. vijest koja spada i u 2026. Hrvatski list donosi prašina po puljskim ulicama.
2: Ta-da.
1: Dnevno nam stižu tužbe protiv prašine koja se diže po gradskim ulicama, o čemu smo se i sami osvjedočili. Hmm. Ne samo da je štetno i neugodno za danas tako skupa odijela, ali je i za zdravlje posve škodljivo. Mrzim kad idem na peškarivi mrkat pa mi odijelo bude naprašeno.
2: Naprašeno.
1: Osobito nas boli gledati malu djecu kada idu ili se povraćaju sa škole, sve su se povratili sa škole, kako se kroz prašinu provlače. Molimo odlučujuće čimbenike da bi odredili da se ulice kvase po više puta dnevno.
2: Vidiš ti, kad zamišljam šta je to onda bilo, toliko praha, ko da je, ne znam, da. Arizona.
1: Ja zamišljam prašnjavu djecu kako su se povratili iz škole, sve su se povratili.
2: Šta ćeš drugo zamišljati? A znaš šta je napisao pučki prijatelj, evo sad tu kronologija malo, idemo malo nazad iz 917. u 13. Poštansko sabiralište otvoreno u Šajinima. Nakon duga čekanja i moljakanja dobivamo konačno na 1. rujna poštansko sabiralište s dvokratnim teklićem na tjedan. Do sada smo u istinu prilično zapušteno bili. Popravljamo također put do groblja koje je udaljeno 20 minuta od sela. Osim toga, počet će se za par dana zidati i škola, a do sada smo imali samo pomoćnu školu.
1: A 1928. istarska riječ donosi iz male seljačke škole važno pitanje: što ćeš učiniti kad ti pas oboli na oči?
2: Aha, vidiš.
1: Kad pas više ne može gledati.
2: Kad ni pas ne može više gledati.
1: Psu dolazi više puta bolest na oči, obično iza plućne upale ili pasje kuge. U toj bolesti mu natiču vjeđe, oko suzi, a u kutiću oka nabire se gusta, žuta sluz. Te bolesti će brzo nestati ako se pas drži u toplu i suhu mjestu, te se oči peru hladnom vodom. U slučaju pak da ne prestane curiti sluz, onda treba oči umivati sljezovim ili lanenim uvarkom.
2: Ne.
1: Pseće, ne naše.
2: Ne naše. Idemo u malo modernija vremena, 1970. glas Istre piše. Tražimo djevojku plaže. Finale u petak, 18.9. u Puli. Naš nagradni natječaj Tražimo djevojku plaže je završen. Čitaoci su izabrali 12 kandidatkinja od ukupno 36 djevojaka za finalno natjecanje koje će se, kako smo već najavili, održati u Puli. Pobjednica svakog kruga dobiva nagradu od iznosu od 1500 dinara, dok ostale finalistkinje dobivaju nagradu u iznosu od 500 dinara svaka. Pobjednica natječaja osvojit će 5000 dinara, prva pratilja 3, a druga 2000 dinara. Izbor najljepše djevojke plaže za 1970. godinu držat će se u sklopu zabavno glazbene priredbe i modne revije uz sudjelovanje istaknutih pjevača zabavne glazbe. Pisalo je, znači, u Glasu Istre.
1: A također u Glasu Istre 1971. obnovljen glavni trg u Buzetu. Završeni su ovih dana radovi na popločenju trga maršala Tita u Buzetu, a u sredini trga je u tehnici mozaika izrađen novi grb Buzeta. Na obnovljenom trgu bit će održane kulturno-umjetničke priredbe u okviru postojećih buzetskih dana. Naglašavam, 1971. To nije najava za danas. Nemojte gužvu napraviti na trgu u Buzetu danas.
2: Sigurno.
1: I očekivati.
2: Možete doći.
1: Djevojku plaže.
2: Da, ili da su šporke oči brekima.
1: Da li Buzet ima djevojku plaže?
2: Imat će. Sigurno.
1: Djevojka bez plaže.
2: To može biti naslov tvog novog romana, Djevojka bez plaže.
1: Da. Od silnih koje sam napisao.
2: Natipkao. Istarsko povijesno društvo, hvala vam. Bio je to još jedan radio kalendar.
0: Radio kalendar.

12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.

0: Sloboda. Vrijeme.
1: Daniela, čujemo se. Daniela.
2: Jutro.
3: Koliko i bit imamo.
1: Da, ovo je sad vremenska prognoza, onako ritmična.
3: Disko prognoza.
1: Disko prognoza, a vjeruj mi, Matija i Daniela će nam to potvrditi, drugi je vibe, energetski, numerološki, pa klimatološki, tako da imamo disko vremensku prognozu prvi puta, a vjerojatno i zadnji na Radio Puli. Daniela Vlašić, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Pule, pogotovo u studiju vama koji ste tako dobro raspoloženi.
1: Da, ne, pogotovo naš Daniele u režiji, njemu jako godi pad temperature i ovako onako malo taj sjeveroistočnjak i noći su ugodnije, pa i dani. A što nas očekuje, evo, puštamo vama da nam kažete što god vam treba.
2: Evo, pa reći ćemo malo ono što je već bilo u prošlosti, a to je da minimalna temperatura zraka noćas u Puli bila 17 celzijevih stupnjeva, jučerašnja maksimalna 24, tako da definitivna temperatura zraka se spustila, ali više nego što se to spustila temperatura zraka uz obalu, unutrašnjosti se spustila u Pazinu je zabilježeno 10 celzijevih stupnjeva, zaista nakon dugo vremena. Svima je ugodnije jer su vrućine popustile, ali promjena je ponovno nagla. Dakle, kao što je onako naglo zatoplilo u 6. mjesecu, tako je sada došlo do naglog zahladnjenja, ali evo, na sreću, pogotovo zato što smo okruženi morem, nećemo to toliko jako osjetiti. Temperatura zraka već polako raste i danas će ona dosegnuti 27, ponegdje na istarskom području 28 celzijevih stupnjeva, gledano sa temperaturom mora koja je u Puli sad izmjerena u 8 sati 25, dakle taj prijelaz ipak neće biti toliko naglo. Je sad i došao i hladni zrak po visini, vidi se i po temperaturi zraka na Zavižanu koja je sad negdje 20 stupnjeva se spustila na 5, koja je to velika razlika, ali evo, temperatura zraka tijekom ovoga vikenda i početkom sljedećeg tjedna i dalje raste. U ovim trenucima ima i razloga za rast temperature zraka jer sunčevu zračenju ne smeta ništa, dakle vedro je nad istarskim područjem i naravno sunčano, ima bure slabe do umjerene, mjestimice i pojačane, pogotovo na jugu Istre, južno Cvjetionika, Pored, ponegdje jake na udare i olujne. More u tim prilikama uglavnom uz obalu malo do umjereno, valovito prema otvorenome moru, južno Cvjetionika, Pored, mjestimice i valovito. Bura će malo slabiti prema kraju dana. More u tim vidljivost je izvrsna, naravno, evo, čistila je bura sve, tako da zaista možemo uživati i u dobroj vidljivosti. A temperatura zraka u Puli 8 sati iznosila 20, minimalno smo rekli 17, jučerašnja maksimalna 24, dok je tlak zraka sede na srednju razinu mora iznosi u 8 sati 1021 hektopaskal, vlaga je 45%. U 8 sati Pazin 11 celzijevih stupnjeva, Polje Čepić 14, Rijeka 16, Rovin, Senj, Vransko jezero na Cresu 18, Opatija 19, Krk aerodrom 20, Cetonik Setive na Pučini 21, te Cikvenica, Pored i Rab 22 celzijeva stupnja. Evo ga, pročitali smo da je u Rijeci 16 celzijevih stupnjeva, makar dojam je pogotovo to u hladu meteorološke kućice i tamo nad travom gdje dolazi brzo do tog ohlađivanja, ali evo je grad još uvijek topo od ostala ta akumulirana toplina, tako da definitivno nije dojam kao da je 16. A što se tiče vremena u ostatku dana, pod utjecajem anticiklonalnog polja koje se pruža sa sjevera prema Jadranu, bit će vedro i sunčano i bura će puhati umjerena, ponegdje i pojačana, koja će slabiti prema kraju dana. Na jugu Istre će biti i jake mjestimice na udare i olujne bure, moruti prilikama malo od umjereno, valovito prema otvoreno, ovaj ponegdje je valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27. U nedjelju, sutra, pretežno sunčano, bura slaba do umjerena, prijepodne mjestimice pojačana, a sredinom dana će onda okretati na sjeverozapadni vjetar. Početak idućeg tjedna, ponedjeljak, u znaku sunčanog ili djelomice sunčanog vremena, a ponegdje zbog premještanja sjevernije od nas jednog frontalnog poremeća oslabljenog, može biti nešto kiše ili pokoj pljusak, ali to samo mjestimice, tako da to nije nešto što je toliko značajno, više malo lokalna karakteristika. statistika, i dalje će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Utorak već pretežno sunčano, također u slabu buru i sjeverozapadni vjetar, čini se slične vremenske prilike i u srijedu. Dakle, danas će još biti bure i nešto malo osjećaj da je svježije, ali već sutra uz slabljenje bure, ponedjeljak, utorak, će biti pogodno i dalje za sve aktivno, ljetne aktivnosti. Temperatura zraka će se ponovno početi približavati 30, ali neće je premašiti i doseći, sa temperaturom mora koja je na širem području od 25 do 27 i dalje pogodno za aktivnosti, pogotovo tijekom dana, kao što su plivanje ili boravak na moru, ako se to može iskoristiti. I dan još nije, iako su kraći, trajanje sjedanja sunca još nije tako kratko, pa čovjek može i nakon posla, ako radi do 4, se još hitit va more.
1: Hitit va more, kako bi rekli na Kvarneru. Sigurno, da, i to je sad ona, samo spustio se lijepo intenzitet i to zapravo, to bablje ljeto je možda, mnogi će se složiti, najljepši dio godine.
2: Da, još nije.
1: Da, još nije.
2: Još malo prerano je govoriti o babljem ljetu, to treba ipak biti jedan period da je malo hladnije, ovo je zaista kratko, tek dan, dva, uh-huh. I onda tek treba ponovno nastupiti period stabilnijeg sunčanog vremena. To bi nas možda moglo očekivati u listopadu.
1: Eto, vidjet ćemo. Ali o tom potom, sad za ovaj prvi mah je dobro ovako da se spustila temperatura. Mi ćemo utvrditi gradivo za koji sat, oko 11.45. Za sada Danijela, hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

Radio Pua. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama duž Jadranske magistrale, ali se na većini cesta vozi bez poteškoća i zastoja. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik i promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

0: Evo nas u 8.47, da sad tu popunimo malo, da se čujemo. Baš je onako stvarno, ja se osjećam onako, jutro malo mi je bilo ono, promjena vremena, lijevo, desno. Sad smo se malo razbudili, dok tu nađemo neke informacije još koje da nas se čuje. U 8.47 spremamo polako i aktualnosti, čuli smo vrijeme, malo po malo smo na sredini jutarnjeg programa, sve do 12 sati. Daniele Pernić u režiji, glazbu bira Nikola Milata, Valter i Matija u ili za ili pred, za, kako je bolje?
1: Na.
0: Pri mikrofonu. Halo, dobar dan, je li Matija pri telefonu?
1: Yes.
0: Eto. Nešto nam trebaš reći.
1: Da, evo, naletio sam na jednu

0: zanimljivu vijest, podatak. I zanimljivo mi je zato jer smo mi primarno slušni mediji.
1: Dobro.
0: Nismo nikako vizualni. Hvala Bogu za naše slušatelje da nas ne vide.
1: Da, ne vide. Da, samo da vidite kako smo obučeni.
0: Ali radi se o quietcationsu. Znaš što su quietcations?
1: Znači ako spojimo te dvije riječi, quiet, tišina, i cations kao nekakva...
0: Misliš ako ih odvojiš?
1: Da.
0: Već su spojene.
1: Da, ali ako spojimo i odvojimo i šta god analiziramo, cations je uvijek neki occasions, kao nekakva situacija. Neka tiha situacija.
0: Ili vacation.
1: Reci nam.
0: Dakle, spoj tišine, kako si rekao, i odmora. To je novi trend, bar je za mene novi trend iz svijeta turizma, odnosno putovanja.
1: Dobro.
0: Dakle, spojeni sa riječi quiet i vacation ili odmor. Mm-hmm. I sada su napravili listu od 25 najtiših otoka na svijetu za odmor.
1: 25.
0: A na listi od 25 mi imamo dva otoka.
1: Znači, dakle, dosta smo bučni.
0: Da, ne, da pače, ovoga... Dosta smo tihi, ako smo u top 25.
1: Ali dva. Imam ih mijari nešto.
0: Od cijelog svijeta, da, dva to. Nije...
1: Je, poan, imaš pravo.
0: Nije loše. Dva da. Od naših 1000 i koliko ih imamo je već...
1: Da, u 25.
0: Super. Dakle, ocijenili su 100 otoka na temelju satelitskih i kartografskih podataka. Su to... znači nešto drugo.
1: Dobro.
0: Ali postoje činjenični pokazatelji koji su mjerodavni, a to je da su niske razine decibela u našem okruženju itekako važne, a prirodne i arhitektonske značajke nekog mjesta oblikuju zvučni krajolik koji doživljavamo mi na odmoru i određuju ko će li nam onda opustiti istinski odmor. To je ono kad sjediš na terasi i nakon dvije ure prvi put obratiš pozornost na neke ptice ili neke daleke zvuke i to iskužiš da si nakon dugo vremena u tišini.
1: U miru, da.
0: U tišini, u miru, da ne trube, da ne driftaju, škripe s gumama, Pulski bulevar i pulska zaobilaznica.
1: Poznata po tome.
0: Su poznati po tome, nažalost, da. Nikad spat.
1: Da, da, da.
0: Uglavnom, najtiši svjetski i europski otok. Prvo mjesto najtišem otoku na svijetu je Stewart u Novom Zelandu, gdje živi oko 500 ljudi. Mm-hmm. 85% površine je zaštićeno kao nacionalni park, a radi se i o najjužnijem svjetskom međunarodnom rezervatu tamnog neba. Dakle, nije samo zvučno,
1: kao što smo sad čuli,
0: nego je već i svjetlosno onečišćenje vrlo slabo ili čak možda i nepostojano na otoku. Najbolje rangiran europski otok je Anafi u grčkim Kikladima.
1: Grčki
0: on
1: otok.
0: Je nešto više od sat vremena trajektom od Santorinija, ima 40 četvrtnih metara, manje od 300 stanovnika i otprilike 30 puta manje ljudi po četvrtom kilometru nego njegov prvi susjed. Nema zračnu luku, nema većih cesta, ocijenjen je sa 92 boda od 100 za očuvanost prirode.
1: Vidiš ti.
0: A sad da vidimo naše otoke. E. Najtiši naš otok je Mljet, koji je na 17. mjestu ove ljestvice. Ima 98 četvrtnih kilometara, živi nešto više od 1000 ljudi i tek je nešto više od 11 po četvrtom kilometru gustoća naseljenosti i 45 kilometara od prve evidentirane prometne ceste.
1: Da.
0: Dakle, ceste koja baš ima...
1: I divan je, divan je za posjetiti.
0: Kao znamo je, tako je, i kao znamo trećina otoka je nacionalni park
1: tako
0: sa
1: je.
0: Jezerima, sa samostanom benediktinskim na otočiću. I zatim malo iza njega, 19. mjesto, je Vis.
1: Vidiš.
0: Koji je desetljećima bio zatvoren za strane posjetitelje kao pomorska baza. Zbog toga je ostao neizgrađen i indeks današnje izgrađenosti to održava. 48 prirodnih obalnih prostora na 88 km obale. Tu su skrovite uvale, ona stiniva ili stončica, te morske špilje koje okružuju. Tako da ukoliko želite tišinu, ali pravu tišinu, ne tako daleko potegnuti.
1: Da, blizu. Vis ili... i Mljet.
0: Da.
1: Super. Hvala ti, Matija, na tome. 8 sati i 53 minute. Evo, završne ovako informacije da si skonstruiramo. U 9 sati imamo aktualnosti. Tako da, evo, pustimo Ameriku. Pazi na tekst.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Evo nas sa aktualnostima, mnogo toga smo i već i rekli i budemo još kroz 3 sata od koje smo u eteru, pa idemo sa Fenoligom, udruga u kulturi, danas s početkom u 20:30 na Premantorskoj placi u samom mjestu organizira koncert pulske jazz glazbenice Nuše Hauser. Ulaz na koncert je slobodan.
2: A u galeriji 5 kula u Motovunu danas u 17:30 otvara se izložba fotografija slovenske fotografkinje Tine Ramojkić. Autorica kroz seriju velikoformatnih fotografija istražuje nove načine gledanja i doživljavanja portreta. Izlazeći iz svakodnevice, njezini radovi stvaraju snažno, vizualno i estetsko iskustvo obogaćeno afričkom simbolikom.
1: Idemo do Svetog Lovreća, isto tako večeras, gdje će dobiti jednu sasvim posebnu glazbenu kulisu, a na platovu ispred kule Funtanela s početkom u 19:00 održat će se Candlelight koncert uz nastup sastava Company of Strings. Ulaz besplatan.
2: A kada sam bio na Peškariji Mercatu, sam vam najavio da slažu pozornice, slažu stolove i šankove. Zašto? Zato što danas se održava manifestacija Pulska noć. Od 19:00 do 1:00 ujutro, dakle do 13.9. u primjeni je zabrana prometovanja svih vozila dijelom ulice Giardini. Autobusi pola prometa neće prometovati Giardinima u dijelu od Istarskog narodnog kazališta do ljekarne, te će koristiti Zagrebačku i Dalmatinovu ulicu kao zaobilazne trase linija 1 Stoja, 2A Verudela, 3A Vidikovac i 6 Jadreški. Stajališta koja se neće koristiti za ukrcaj i iskrcaj putnika su Giardini 2 i Giardini Centar 3. Stajališta u Zagrebačkoj ulici ispred gimnazije neće koristiti linija 1, dakle Šijana Stoja Šijana, te će zamjenska stajališta za liniju 1 biti na Trgu Republike, odnosno kod MUP-a, u Mletačkoj ulici i u Dalmatinovoj ulici. Od 18:00 pa do ponoć, sati prijevoz na svim gradskim
1: divizije, naravno u našem gradu. Malo ćemo skočiti do ponedjeljka 14. rujna, nakon 9:00 mijenjaju se trase 6 autobusnih linija pula prometa. Za sav promet bit će zatvoren dio ulice 43. Istarske divizije, kao što smo rekli, pa će izmijenjenim trasama prometovati linije 1, 5, 21, 22, 23 i 31, dok linije 5, 21, 22 i 31 po dolasku na stajalište na kolodvor skretat će zapravo kolodvor, a potom kroz prostor garaže pula prometa izlaziti na Koparsku, odakle će nastaviti uobičajenim trasama.
2: Linije 1 i 23 koje se kreću s perona autobusnog kolodvora neće koristiti izlaz prema ulici 43. Istarske divizije, već će kroz garažu pula prometa izlaziti izravno na Koparsku ulicu. Istom će se trasom linija 1 vraćati prema kolodvoru. Autobusna stajališta u ulici 43. Istarske divizije u oba smjera neće biti u funkciji, osim stajališta kod autobusnog kolodvora, gdje će ukrcaj i iskrcaj putnika i dalje biti moguć. Izmijenjeni režim prometovanja trajat će do završetka radova.
1: I za kraj, pretežno sunčano vrijeme, puhaće umjerena i jaka bura, jutarnje temperature zraka od 10 do 19, dok dnevne vrijednosti se kreću između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva.
3: Conte a casa, conte per il mondo. Radio Pola.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Radio Tržnica,
2: Radio Tržnica,
1: Radio Pule.
2: Najstarija emisija
1: ove vrste u Europi.
2: Svake subote
1: u 10:30.

0: Evo i dalje ćemo malo o putovanjima. Dakle, poletio si iz Pule i sletio si na aerodrom Basel, dakle sletio si u...
1: Švicarsku.
0: U Francusku si sletio. E, to je trik pitanje. Dakle, aerodrom Basel se nalazi na teritoriju Francuske.
1: Znači, rekao si Basel, kao Basel, grad je u Švicarskoj, ali njihov aerodrom je u...
0: Tako je, jer kada su ljudi normalni i kad održavaju dobro susjedske odnose, ovako lijepi projekti mogu doći iz neke mašte, iz nekih snova u stvarnost. Mm-hmm. Dakle, Euro Airport Basel se zove, tek je nekoliko kilometara udaljen od švicarskog grada Basela, ali se nalazi na teritoriju Francuske. Zašto? Zato što su neki normalni ljudi u Švicarskoj, Francuskoj i Njemačkoj shvatili da umjesto da rade tri aerodroma će napraviti skupa jedan, mm-hmm. staviti će ga u svima pogodno najbolji lokalitet, a to je francuska regija Alsace u blizini grada St. Louisa, i sve tri države koriste taj aerodrom kao njihov. Dakle, od centra Basela je udaljen 10 km, njemačka granica je također vrlo blizu, a kako je Basel jedan od najvažnijih gradova u sjeverozapadnoj Švicarskoj, poznat je po farmaceutskoj industriji, kemijskoj industriji, umjetnosti, sajmovima i položaju na Rajni, njima je međunarodni aerodrom zapravo stvarno nužan.
1: Potreban, da.
0: Eto, kako lijepa priča jedne međunarodne suradnje.
1: Nego šta, bravo, hvala ti.
0: Ima jedan poseban sektorski izlaz za Švicarsku na njemu. Mm-hmm. Dakle, putnici koji nastavljaju prema Švicarskoj mogu koristiti tu rutu koja vodi prema Bazelu i vrijede posebni carinski zakoni. Eto, me zanimalo.
1: Vidiš. Treba znat. Dobre, poslušajmo pjesmu do kraja, nema istine, Morlak.

0: E, govorio si o aerodromima, ali imam Europskom tjednu mobilnosti akcijom knjiga na biciklu. Šta ti sugerira već sama ta ideja naslova?
1: Da voziš biciklu i čitaš.
0: E, da. Ali malo je naravno drugačije. Dakle, ove godine se obilježava od 16. do 22. rujna Europski tjedan mobilnosti i ta kampanja se održava upravo pod tom temom mobilnost za sve, što zapravo poseban naglasak ide na međugeneracijsku mobilnost. Slijedom toga, središte stavlja se zapravo pravo svih građana na pristupačne, sigurne, održive mogućnosti kretanja, neovisno o dobi, prihodima, mjestu stanovanja, spolu ili sposobnostima, što je ono dobro da smo se sjetili. Akcija Knjiga na biciklu uključuje zapravo dvije aktivnosti i tijekom cijelog tjedna sve dostave u sklopu programa Knjiga na poziv, namijenjenog nepokretnim ili slabije pokretnim sugrađanima, ali i korisnicima u staračkim domovima na području Pule, knjižničari i volonteri obavljat će isključivo na biciklima. Uz to, suradnji s predškolskim ustanovama i školama, znači knjižnica, ponovno se aktivira usluga knjižnica u gostima. Biciklirajući gradom, knjižničari i volonteri posjetit će vrtiće i škole, čitat će se najmlađima i širiti ljubav prema knjizi i čitanju. Eto, tako da dio evo, informacija, dodaje se da će dio programa zapravo Europskog tjedna mobilnosti održati u čitaonici kluba umirovljenika prema određenim rasporedima, a to glasi ovako: 16. od 17:30 do 18:15 vježbe za sve generacije, 18.9. imamo od 17:30 isto tako do 18:15 pokrenimo tijelo, pokrenimo um, vježbe koordinacije, koncentracije i međugeneracijske igre, te za 21.9. zasluženo je staze u Istri prilagođene starijoj životnoj dobi, važnost kretanja. Riječ je sigurno o predavanju od 18 do 19 sati. I naravno, cijeli program ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti koji grad Pula organizira u suradnji s gradskim ustanovama, svakako i drugim institucijama, udrugama i partnerima, možete pronaći na stranicama grada Pule.

0: Idemo iz zraka, dakle priča sam o aerodromima i avionima na vodu. Sad ćemo malo o jahtama pričati.
1: Jahte.
0: Da, Sunborn London. Jahta dužine 120 metara.
1: Samo.
0: 9500 četvornih metara, 138 soba i apartmana razmještenih na 5 paluba. Klasične sobe od veličine 19 do 23 četvrna metra, pa sve do luksuznih apartmana s privatnim terasama, hidromasažnim kadama. Luksuzni restoran se nalazi na jahti. Vrhunski kokteli u Sundown baru koji se nalaze na istoj jahti, a jahta ima samo jednu malu manu. Nema motora. Ne može vas nikamo odvesti i trajno je privezana na istom mjestu još od 2003. godine jer je pretvorena u hotel.
1: Hotel.
0: Tako, zapravo tada je otvoren izvorni plutajući hotel pod tim imenom, a 2014. im nije bilo dovoljno pa su zamijenili sa većim modelom jahte koji su cukali motor van.
1: Dobro.
0: Da. Ovoga, koga zanima, slobodno googlajte jer gledam fotografije fenomenalno izgledaju.
1: A gdje se nalazi?
0: Ako se zove Sunborn London, logično je da je u Milanu. Mm-hmm.
1: Da.
0: Ne, dakle, u Londonu, u Royal Victoria Dock. Na Temzi, predivnoj smeđoj Temzi. Sve živo pluta po toj Temzi, brižnoj, sirotoj.
1: I onda imaš plutajući hotel koji stoji na mjestu.
0: Da, ovisno o dobu godine odabranoj sobi, cijena noćenja je 160 eura pa na više. Što?
1: Čak i nije
0: je
1: puno.
0: Skupo, je kao skupo, ali s obzirom da inače cijene noćenja u Engleskoj je skroz okej, okay, dobro se rekao.
1: Pa da.
0: Da, jako je teško zapravo naći neku prihvatljivu cijenu noćenja u...
1: Na palubi.
0: Na palubi, a pogotovo u Londonu. Makar se nađe, samo se treba malo...
1: Malo potruditi.
0: Da.
1: Čemo. Evo, super za ove, ako bismo rekli, unusual news from London. Thanks to Matija.
0: Matthew.

Pozdravit ćemo jednom najavom našeg prijatelja pa i kolegu Vedrana Šilipetra, svakako poznato ime u našim kulturnim krugovima, i on je likovni umjetnik. Ovih se dana evo predstavlja na međunarodnoj skupnoj izložbi Rock Paper Scissors u Budimpešti. Izložba se održava u Golden Duck Gallery, okuplja umjetnike iz čak 28 zemalja. Zapravo to je žirirana izložba čiji koncept polazi od svima poznate igre Kamen, papir, škare, no njezino je značenje zapravo prošireno na područje suvremene umjetnosti s naglaskom na pop art i širok raspon raznih suvremenih umjetničkih praksi, a zastupljeni su grafika, slikarstvo, fotografija, mixed media, radovi i umjetnički objekti. Takav pristup omogućuje susret različitih kultura i umjetničkih senzibiliteta u istom izložbenom prostoru, gdje se stvara svojevrsni međunarodni dijalog kroz različite umjetničke medije i autorske poetike. Vedran Šilipetar se na izložbi predstavlja digitalnom grafikom Betrayal with a Kiss, radom koji se svojim vizualnim jezikom uklapa u suvremeni pop artovski kontekst izložbe, gdje je izložba i otvorena do 1. listopada, a za evo našu pulsku istarsku umjetničku scenu ova zapravo međunarodna predstavljanja imaju dodatnu važnost, jer pokazuju da umjetnici koji djeluju izvan velikih europskih umjetničkih centara naše suvremene umjetnosti na međunarodnoj sceni. Bravo Vedrane i sretno!

0: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.

0: Da. Evo nas opet, 9:43. Matija, obožavaš filmove.
1: Jako.
0: Danas
1: idemo u kino.
0: Danas, čaj da gledat?
1: Oasis, Don't Look Back in Anger.
0: Like a song.
1: Da.
0: Don't Look Back in Anger. Dobro, pa ćeš mi znat pričat, ali isto tako moramo najaviti petu sezonu Kina 15+, uz predpremijeru filma Frane Pekice, tako da

0: za sebe i za sve zainteresirane, zapravo prava jedna kulturna djelatnost od mladih, od malih nogu, kako se kaže, ali to više nisu male noge, to su ozbiljni umjetnici. Zapravo taj projekt je nastao kao reakcija dugogodišnjih pokušaja da kino se kreira i u programi i za mlade, kako bi zapravo njihovo slobodno vrijeme bilo obogaćeno izvan obrazovnog sustava, i osmišljen je da, evo, na način da dvije subote u mjesecu od listopada do lipnja se prikažu filmovi po izboru mladih. Ali evo, danas se isto nešto događa, a o tome i svemu će nam reći Frane Pekica, koji je na drugoj strani telefonske izmišljene linije, jer on je na mobitelu. Frane, čujemo li se?
1: Čujemo se, Bog.
0: Dobro jutro, Frane. Evo, kad smo kopali tunele u pjesku, jedna jako, jako indikativan naslov, čini mi se da sam sve dobro rekao vezano za Kino 15+, za najavu, samo mi potvrdi ili opovrgni.
1: Sve točno.
0: Ali danas, 12. rujna, evo, imamo dvostruku projekciju, dakle program koji je od 10. do 16. rujna, predpremijeru tvog novog kratkog filma. Naslov smo već rekli, a kasnije nakon tvog filma imamo zapravo i filmski klasik Roba Reinera, Kraljevna nevjesta, no pričat ćemo naravno više o tvom filmu i evo, predstavi nam ga ovako u radijskom eteru.
1: Pa da, evo, kad smo kopali tunele u pjesku, Kraljevna nevjesta nam se čine kao dobar spoj, zbog toga što su oba nekako bajkovita i prigodna za sve uzraste, tako i za djecu. I zapravo je to početak sezone kojim želimo naznačiti da će jedna od dvije projekcije mjesečno ove godine biti tako da imamo prvo kratki film iz hrvatske kinematografije spojen sa nekim dugometražnim filmom iz svjetske kinematografije, tako da program traje otprilike 2 sata i da gledatelji dobiju 2 filma za jedan.
0: To je što se tiče te strukture.
1: Ovom večerašnjom projekcijom zapravo započinjemo tu strukturu, a malo više o filmu. Pa evo, film smo snimali u Savičenti, krenuli smo prije nekih godinu dana u Savičenti i okolici, tu su i Roži i Šikuti i tako. Snimali smo sa Natuščicima, glavni likovi su djeca, Lora i Sven. Ja isto glumim, nažalost to se desilo zbog toga što je jedan glumac od akademije sa akademije otpao blizu prije snimanja. Glumi i Marija Ferlin, naša ovdje jedna žena u selu Savičenti, mama Matija Ferlina. I tako, evo.
0: O čemu se zapravo, da ovako kratkim crtama, odakle zapravo ideja da se evo napravi tako jedan, rekao bih, pa ovako na prvu zahtjevan posao, jer s djecom nije baš jednostavno raditi, pogotovo na filmu?
1: Pa da, film je težak proces i jako, jako dugo traje to snimanje i djeca ne smiju niti snimat po pravilu toliko koliko se inače snimaju filmovi, tako da to sve nosi nešto, ali ne znam, mi smo više to nekako pretvorili u igru na kraju nego što je to bilo neko snimanje. Mi smo, mi smo svi dolazili na, pod navodnicima, set. I mi smo se igrali i od toga je uspio doći film i zbog toga sam baš nekako sretan i zadovoljan i mislim da će svi biti kada ga danas pogledaju. Mislim, nadam se da djeci neće biti žao što vide sebe na 10 sekundi u filmu ili na minutu u filmu nakon što su snimali dan, dva, ali to je jednostavno tako u filmu.
0: Ne? To je priroda posla. Ali ovako, kad si malo to ispričao i sam naslov je nekako vuče na neku nostalgiju.
1: Definitivno, da. Mislim, ide iz neke osobne, moje neke osobne fascinacije sa djetinjstvom, odrastanjem, sjećanjima i tako nekim načinima na koje si mi dok odrastamo objašnjavamo neke stvari. I to je nekako, Ja pokušavam sa svim svojim filmovima nekako promisliti o stvarima koje me muče ili koje su mi na pameti i onda da si to kao pod navodnicima, ja si kažem ok, to sam si sad riješio. Objasnio sam si malo kroz taj neki proces stvaranja priče, sam si objasnio svoju priču, šta se meni desilo i kako ja reagiram na to i kako bi mogao bolje reagirati.

0: možemo, trebamo naći neko ime, to je nekakva lijepa terapija, da se tako kaže, gdje si ti radiš na sebi zapravo kroz film, jer si umjetnik, ali je jednostavno jako bitno, to često kažem, da ne izgubimo to dijete u sebi, jer znati želja, refleksija, tražiti nešto novo, drugačije, širiti vidike, mentalne razne procese, raditi je zapravo neiscrpna zapravo potreba čovjeka koji se kao u odraslim nekakvim sekvencama, odrasli ljudi se često tako zaborave i zaborave to dijete u sebi.
1: Da, kaže se da se ne prestaneš igrati kad odrasteš, nego odrasteš kad se prestaneš igrati.
0: Eto, šta ti kažeš, Frane, na to?
2: Bravo, Matija, sviđa mi se ovo. Sviđa mi se to. Pa ne, definitivno, mislim da nekako je po meni u zadnje vrijeme, barem poanta umjetnosti, je to istraživanje i to da vidimo te drugčije perspektive i uvijek volim vidjeti neku dječju perspektivu, jer ne bih rekao da su dječje perspektive iste, svako dijete još ima različitu i na isti taj način i svi mi imamo različitu, ja sam još uvijek dijete, tako da ne govorim, ali evo, kad smo već kod djece, mislim da bi bilo važno, znači, da pozovemo sutra u 7.30 da ljudi dovedu i djecu i da, evo, i ako djeca sluša...
0: Večeras, Frane.
2: Večeras, 7.30, sam se zbunio. Da, jer su oba filma zapravo, znači, prigodna za sve uzraste, a pogotovo što ovaj drugi, znači Rob Reiner, Kraljevna nevjesta, je baš ono bajkovit film koji, iako je na engleskom, je jako zanimljiv za pratiti i ima tu neku vitešku priču, tako da, eto, bilo bi nam drago da ljudi ostanu na oba filma i da dođu sa djecom.
0: Veliki Rob Reiner, nažalost, preminuo i njegov tata je bio u show biznisu, ali interesantan je Rob Reiner i kao glumac i kao redatelj, imao je stvarno kultne filmove, tako da
2: definitivno
0: treba i njega istražiti, kao što istražujemo sad našeg Franeta ovdje, tako da dođite, evo, večeras u 19 sati i Daneš Baljan, 30, da, 19 sati i 30 minuta na projekciju filma Kad smo kopali tunele u pjesku. Evo, čisto ovako malo da imamo one završne misli. Frane, ti si još na akademiji, nekako dovršavaš svoj studij kraju, kako to ide? Koji su ti planovi?
2: Pa, planovi su bavit se dalje filmu. Evo, sad pripremamo dva sljedeća projekta. Jedan snimam u sljedeći tjedan, utorak, u Zagrebu. Mm-hmm. A jedan pišem s mamom adaptaciju tatine knjige sa Vicenta in the Morning, tako da vidjet ćemo šta će biti.
0: Odlično, ovo mi se već čini jedan, ne dječja igra, nego to će biti jedan omnibus, samo takav. Lijepi projekti, imaš puno posla, a rekao si samo kao, ma imam to i to, to su kao dva, ali zapravo to je planina posla.
2: Naravno.
0: To je cijelo istraživanje, sve što ide zapravo u kreaciju filma je jedna velika santa leda koju na platnu se vidi samo ona jedna devetina. Tako da, Frane, puno sreće i evo, vidimo se večeras u kinu Vali u 19:30 kad smo kopali tunele u pjesku, redatelj Frane Pekica. I posjetite program Kino 15+ i općenito sve u kinu Vali. Ča ne daj.
2: Tako je, da, ima sve na Instagramu, na stranici Kina Vali, tako da, evo, Kino 15+, Kino Vali Instagram. Uh-huh. I Roša, ja ću znati da li si ti došao ili ne, tako da,
0: ča da,
2: obavezno.
0: Rekam boss.
2: Jer sad i slušatelji će znati kada vide, a nije on došao, rekao je da se vidimo, tako da.
0: Da, ma to ja kažem ovako, jer ja namjerno ne želim doći.
1: Ako ne dođeš, ja. Imat ćemo drugu subotu javna prozivka Valtera Roša. Sad treme da ćemo dignuti telefone i vređa ona, bi rekao Mamić.
2: More, Marija, riješi to ako se desi, ali rekao je Roša da će doći, tako da nema.
0: Da, vidiš kako je pravi je redatelj, manipulator.
1: Neka.
0: da te potakne, da ti osjećaš krivnju. Ča ne, Frane?
2: A ne znam.
0: Više da će, eto. 9:53, kuri van, čudoj ti. Sigurno, Frane, želim ti puno sreće, hvala što si se javio u Eter i kuraja.
2: Hvala vama, vidimo se večeras.

Veliki Adriano Celentano's Valutation, pjesma ne znam koliko stara, a toliko aktualna s obzirom na cijene benzina, s obzirom na ekonomsku, ma to više nije niti organizaciju, nego kaos ekonomski u svijetu i sa svim ratnim problemima i glupostima koje se zapravo događaju u svijetu, koje su sve samo ne humane. S Valutation u Techno Pop remixu poslušajte Živi, živi, neka živi već sad punolitima Adriano Celentano.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije i danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata neuropsihijatar Ivo Urli.
2: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice.
1: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije. Ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
1: Prije sat vremena počela je akcija za Krku sjećanje koje traje. Humanitarni događaj za Krku organiziraju Puljani s ciljem okupljanja u sport, druženje uz humanitarnu akciju. Na sportskoj rekreacijskoj zoni Valdebek Olimpija ovaj humanitarni događaj posvećen je Marku Krvopiću. Marko je bio jedan od onih ljudi koji su djelovali tiho, bez puno buke, ali su uvijek bili spremni pomoći drugima. Sve aktivnosti su danas besplatne, a tijekom cijeloga događaja prikupljaju se dobrovoljne donacije za Ligu protiv raka Pula. Organizatori pozivaju građane da dođu. Brojne su planirane aktivnosti uz humanitarnu notu. Likovna radionica, programi za djecu, revijalna utakmica ženskog nogometnog kluba Arena upravo je startala. A upravo je na prostoru bivšeg policijskog kampa u Valbandonu i Štinjanu počela humanitarna utrka 6. memorijal Ivana Todorića. U spomena policijskog službenika policijske uprave Pula koji je tragično stradao u prometnoj nesreći 22. rujna 2018. godine. Organiziraju je policijska uprava Istarska, udruga specijalne jedinice policije BAK Istra, regionalni klub IPA Istra, Atletski savez Istre i turistička zajednica Pule. Sav prihod od kotizacije donira se zakladi policijske solidarnosti. U utrci će sudjelovati policijski službenici i građani koji će se natjecati na rekreativnoj stazi od 2209 metara ili trail stazi od 11300. Na kraćoj stazi po kojoj građani mogu i rekreativno prošetati sudjelovat će i djeca, a za najmlađe sudionike pripremljeni su i posebni zabavno-sportski sadržaji. U Žminju u 13 sati otvara se 10. Istarski festival pašte. Tradicija koja se mijesi, okusi koji se pamte, ističu organizatori. 10 godina slavi se istarska pašta, ruke koje znaju, okusi koji se prenose s koljena na koljeno i ona posebna žminska atmosfera. U 13 sati festival otvaraju žminske mažoretkinje uz učenike dječjeg vrtića Rapčić i osnovne škole Vladimira i djecu dječjeg vrtića Rapčić i osnovno školce škola Vladimira Gortana. I još vrijeme, pretežno je sunčano, tlak zraka 1021 hektopaskala, relativna vlažnost je 43% i prije sat vremena temperatura je prema mjerenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda bila u Pazinu 14, a u Puli 22 stupnja. More u Puli je 26. U nastavku dana pretežno sunčano, bez veće promjene vremena, puhaće mjestima se pojačana bura. Toliko za sad, od informacija za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, što uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: se iskoči do me.
1: Evo nakon vijesti da samo budemo onako, još da dodamo jednu vijest, jer ti si vozač, Matija.
2: Misliš profesionalni ili općenito?
1: Općenito. I jesam, ja sam.
2: Jesam.
1: I ja sam. 15. rujan, očito nije ni vijest, nije ništa novo zapravo. Dočekat će nas novo poskupljenje goriva, ma daj.
2: A dobro.
1: A dobro, šta. Neke izračuni govore da bi trebalo biti zapravo za sve tri vrste goriva.
2: Ali ono što građani trebaju znati je da bi bez intervencija vlade cijena bila...
1: Tako je.
2: A koliko bi bilo bez trošarina vlade, to me zanima.
1: I mene isto. Tako da ćemo se baviti samo ono nekim tim projekcijama sad za ovih par minuta. Eurodizel bi trebao poskupiti 4 centa sa 1,79 na 1,83. Za 5 centi bi trebala porasti cijena plavog dizela. Dakle, od utorka bi bio 1,39. Gdje mi je promakao benzin? Evo ga. Eurosuper bi trebao stajati 1,72, odnosno 5 centi više nego sada. Ali vlada, kao što ste rekao, bi nove cijene trebala službeno utvrditi, evo, u ponedjeljak na telefonskoj sjednici. Oni uvijek imaju telefonsku sjednicu, to mi je fascinantno kad treba za benzin, za goriva. Znači, i kako je sad prije bilo svaka dva tjedna, ali sada kako je bila i sezona, vjerojatno je to svakih tjedan dana imamo poskupljenje. Pa dobro, pa to.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.

0: Došao je trenutak da govorimo malo o Pulskoj noći, to je danas, evo, 12. rujna, tradicionalna sad već fešta, velika gradska fešta počinje već u 18 sati, program će se odvijati na više lokacija u središtu grada uz glazbu, gastronomsku ponudu i sadržaj za najmlađe. Si znao ti to? Čas znaš o temu.
1: Ponovit ću ono što sam ti jutro rekao, da. A nisi zapamtio. Ovoga puta molim te da zapamtiš, da ti više ne ponavljam.
0: Ma da.
1: Altroke.
0: 10 bendova i izvođača raspoređeno je na 6 gradskih pozornica, na tržnici, na Đardinima, Portarati, Trgu Svetog Tome, Forumu i Kaštelu. Tako da, glavne zvijezde večeri bit će Daleka obala, Jakše i Krepe, koji će na Forumu nastupiti u 22 sata, prije njih od 20 sati publiku će zagrijati Febra. Na Portarati će od 20 sati nastupiti Mule, a u 22 sata Alpha Time Band. Na Trgu Svetog Toma ugostit će Flow Band i Sugar Notes, dok će na Đardinima nastupiti Mateo Pilat te Tu i Tamo Band. Program na Pulskoj tržnici počinje u 19 sati uz gastronomsku ponudu i tradicionalne sardele.
1: A zato ih nije bilo ujutro. Peđa je kupio sve sardele. Ekona je došla s dvije velike vriće i reka krgaj.
0: Krgaj za večeras.
1: A hvala Bogu, more ponest.
0: A more, svakako, da, neka to bude za večeras.
1: Da.
0: Tako da u 19 počinje gastronomska ponuda, a nakon čega slijedi nastup Jane Lida u 20 sati, Vesne Nežić Ružić u 22 sata, a za najmlađe isto u to vrijeme od 8 do 10 bimo rekli u parku Grada Graca, pripremljen je poseban program uz vrtuljak i oslikavanje
1: lica. Ja sad zamišljam Pežu kako u panici čisti sve srdele u gradskom poglavarstvu Brižan.
0: U subote ujutro.
1: E da.
0: Ali zabava neće završiti u ponoć. Na Kaštelu će se od 22 sata pa do 4 sata ujutro održavati program Disco Incognito. Tako da građanima i posjetiteljima da se olakša dolazak u centar, javni prijevoz, to smo spomenuli jutros, javni prijevoz, pola prometa, parkiranje na parkiralištima, pula parkinga bit će besplatni od 18 sati do ponoći. A Pulska noć tradicionalno označava jedno, evo, posljednjih velikih gradskih fešti na kraj ljeta, a centar, evo, našega grada večeras će ponovno ispuniti glazba, druženje i zabava za sve generacije.
1: I čišćenje srdela.
0: Čišćenje srdela, ku nisu rivali.
1: Da, ali kamo će hitit sve to kad očisti?
0: Ma lako to će, pa mi nemamo problem s otpadom.
1: A?
0: Nemamo problem s otpadom.
1: Komo vidi do foru? Koje je očistio.
0: Koje je čisto. Papilova, TBF.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe, veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu, Pulska noć, 12. rujna.
1: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama, Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura, Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi i XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: U susret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
3: Ove nedjelje u 7. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rudeš. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 17 sati.
4: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Pa, jedna vijest svjedoči koliko je gospodin koji se zove Olivier Joly strog, ali pravedan gradonačelnik svoga grada, a grad se zove Saint-Just-Rambert.
1: Danas dva speca ima u ime. Danas si baš francuski nastrojen.
0: Jesam, da, danas sam sa one strane granice. Gospodin Olivier Joly, gradonačelnik grada Saint-Just-Rambert, je donio uredbu gradsku, svojevoljno, kojom je zabranio tigrastim komarcima da lete iznad grada.
1: Zabranio je.
0: Zabranio im je. Poručuje da je azijski tigrasti komarac invazivna vrsta koji je aktivan uglavnom tijekom dana, agresivno grize, a može prenositi bolesti poput denge, čikungunje i zike. I najbolji dio cijelog tog njegovog obrazloženja je da tigrasti komarci ugrožavaju gotovo svetu francusku instituciju L'Apéro. Odnosno, običaj da se pred večer, prije večere sjedne vani uz piće, grickalice i druženje, te je rekao da će svaki komarac koji prekrši zabranu biti sudski progonjen.
1: E sad,
0: naravno, gospodin nije prolupao, neće stvarno komarce izvoditi pred sud, već mu je poanta bila privući pažnju stanovnika na veliki problem s tigrastim komarcama, kojih je zbog toplog vremena jako puno, sve više. A on ih želi mobilizirati da uklanjaju stajaču vodu iz posuda, iz kanti, iz podložaka za cvijeće i drugih mjesta gdje se komarci razmnožavaju.
1: Da. Tako da,
0: Lijepo je to upakirao,
1: ali trebalo bi da uvijek tako na kreativan način, induktivnim nekim drugim načinima potaknuti ljude da razmišljaju.
0: Da, viš, kod mene na kaštanjeru kako je naglo zahladilo, više ne zuje komarci nego kašlju dok leta.
1: E da, sad su se prehladili.
0: Pa, čujem ih kako kašlju.
1: Kako kašlje da. Komarac. Da. 10:25, malo da se prontamo, popijemo vode, imamo radio tržnicu u 10:30.

0: od 120 basi. Uh-huh. Troglasna La Paloma.
1: La Paloma.
0: La Paloma 280 eura.
1: 280 eura.
0: To je sve u Kršanu na broj 091.
1: Da.
0: 501.
1: Da.
0: 82. 35.
1: 35, zapisano.
0: Hvala lipa i ugodan vam dan.
1: Također, hvala, lijep pozdrav. Gremo malo na mailove.
2: Prodaje se u mailovima poljoprivredno zemljište u Limskoj Dragi u naravi oranica. Površine 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu Limske Drage naziva Valon. Cijena po dogovoru 0043664175-9970. Prodaje se i Peugeot 307 Caravan 2004. godište, prvi vlasnik, registracija je do 1.9.2027. cijelu godinu, znači imate skoro. Cijene po dogovoru 098-219-940. Oho, aha, evo ga, samo malo mi je nešto zbrisalo s mailom. Prodajem traktorsku kosu, stražnji prihvat za IMT ili Tomo Vinković, širine 140 cm, jedna lama. Kupujem malčer, maks širine 140 cm na 098-874-426 u okolici Barbana. Prodaje se kuća sa dva stana u Porečkoj Novoj Vasi. 099-348-7058. Onda gospodin Božo ima iz moje kolekcije, prodajem još tri harmonike, zahvaljujući Radio Puli, nekoliko harmonika sam već prodao. Eto ga, Walter, uspjeli smo.
1: Uspjeli smo nešto.
2: Evo, hvala Radio Puli, nema na čemu, Božo, dajte još i ove da riješimo harmonike. Ostale su Hochner Lucia 96 basova, Arpeggio 60 basova talijanska i Loib 48 basova njemačka proizvodnja. Sve su dostupne u Puli sa koferima, sa remenovima, ispravne i u super stanju. Uz to prodaje se i rezač keramičkih pločica i manjeg kamena, 220 volti i na vodu. Fotelja velika sa puno različitih masaža, kako za kralježnicu, tako i za noge, povoljno, tu za studio jedna. Dva nova madraca za krevet upakirana, dimenzija 90x200 cm, povoljno, sve je ispravno, odmah dostupno u Puli na 052-511-017 ili 0049-174-44-602. Imamo Range Rover Velar, još jedan, 2018. godište, prešao je 100.000 km, registriran, i kombi Citroen Jumpy. Za dodatne informacije na 091-513-1347. Dosta auti imamo.
1: Da.
2: Evo, Opel Meriva se prodaje 2004. godište, prva vlasnica, prešao je samo 134.000 km, redovito održavan, ima ugrađene nove gume, novo kvačilo, odrađen je mali servis prije tehničkog, ima klimu, ABS, servo volan, registracija vrijedi do 19.2.2027. 098-788-840.
1: Eko.
2: Da, malo mi je tih osmica.
1: Da se ne zbuniš.
2: Da.
1: Idemo dalje s pozivima, halo.
3: Halo.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan. Ovo bi bio dobar za raditi u trgovini. Ovo je čovjek. Ja.
1: Ovo je čovjek.
3: Ja.
1: Je, pa on i radi u trgovini.
3: Pa sad toliko toga ima. Dobro, nema veze. Ja poklanjam torbice na pola nove, torbice ženske, i imam jedan tepih, duh je 1,70 m, duh, a širok je 1,40 m, kupljen u Lesnini, malo upotrebljen, boje sive, na broj telefona 091-4852-400. Evo, hvala lepa, sretno.
1: Hvala vama i vama sretno isto. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Evo, prodajem grijač za centralno grijanje na ložulje, skoro nov. Onda imam kovačko nakovalo i kovačku vatru. Zatim imam pribor za berbu groza i bačve inox od 190 litara i od

0: 310, onda drvene jedno od 220 i dvije od 100 litara drvene. Zatim su razni bocuni od 54 na dole. Ima ih cijelo. To sve skupa na telefon 095 86 21 540.
1: Zapisano.
0: Hvala lepa.
1: Hvala vama i sretno.
0: Živo.
1: Pozdrav, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ja prodajem jedan auto, znači jedan Renault Captur, 1.5 DTI, je 2016. godište. Znači ima 4 gume rezervne zimske i 4 ljetne. Ima kuku i registriranje do 4.2.27. To, znači auto je u odličnom stanju. Ima 126 tisuća. Ovoga, sve još da rečem za njega. Dođi, vidi, kupi, to je to.
1: Klasika, da.
2: I još jedan voz istarski, stari prodaje.
1: Kako, voz?
2: Znači, stari voz, starinski voz. Znači, zaprežna vozila, tako
1: bi
2: po hrvatski. Znači, to isto prodaje. Na sve to na broj 098 95 96 313.
1: Zapisano.
2: Ok, čao, čao.
1: Sretno, lijep pozdrav. Halo.
3: Dobar dan.
1: I vama.
3: I ja bih prodao jedan Hyundai Tucson 2018. Registriran do drugoga mjeseca, drugo leto. Super stanju, nove gume. 099 673 84 03.
1: Zapisano.
3: Hvala.
1: Pozdrav. Idemo još jedan poziv pa finiš da imamo mailove. Halo.
4: Halo, dobar dan.
1: I vama.
4: Ako prodajem stari voz, odličan, za 450 eura. I prodajem malin za na traktore. Sijačicu Oltovu.
1: Kako se to piše, sijačica?
4: Olt. Da.
1: Dobro.
4: I prodajem stare ulike. Na broj telefona 098.
1: Da.
4: 366.
1: 366.
4: 562.
1: 562. Zapisano.
4: Je. Hvala lijepa.
1: Lijep pozdrav.
4: Ćao.
1: Pozdrav, sredo. Pozdrav, hvala. Matija, izvoli.
5: Prodaje se Škoda Octavia RS DSG TDI, 12. mjesec 2019. Je napravljena, kreirana. Torničko jamstvo, cijena 20 tisuća eura, kilometraža 150 tisuća kilometara, kontakte 098-725-066. Možete poziv, možete na WhatsApp. Te je izuzetno očuvana, dakle kako smo naveli pod važećim tvorničkim jamstvom, 7 godina ili 200 tisuća kilometara vam to vrijedi. Auto je bez ikakvih ulaganja, redovite održavan isključivo u ovlaštenom servisu.
1: Eto.
5: Pogon i minjač, sedmostupanski automatski DSG minjač, RS sportski ovjes. Od opreme ima krovni prozor, takozvani šiber, ambientalnu rasvjetu, dvozonsku automatsku klimu, profiliran RS interijer, kotači, dakle dva kompleta seta felgi s Continental gumama, ljetni i zimski set, kupljene su 2025. Moguća provjera u ovlaštenom servisu po želji kupca. Za više informacija i dogovor oko pregleda nazovite navedeni broj. A broj je, aha, kako smo rekli, 098-725-066. Prodaju se dva tresača maslina, zvati na 091-925-7657 i prodaje se, evo ono što sam ti najavio, da gre zima.
1: Da.
5: Šoferska kožna jakna.
1: Orka.
5: Sa unutrašnjom postavom koja se vadi kad nije jaka zima. Jeftino u Puli na 097-684-3485. I još jedan mail. Novi Link X is dvosjed. Se prodaje dva pomična sjedala. Tkanina S, S1500, D1070, V1050. Dakle, S smo rekli širina, dužina, visina vam je to. Stvarna cijena je 2500 eura, a prodaje se za 1800.
1: Lijepo.
5: Dužan sam malo bolje pročitati ovo. Širina 1500, dužina 1070, visina 1050. Na 098-335-215 od oglasa
1: to je to.
5: Na mailu je to to.
1: Dobro, refreshaj, vidi ako je ča da. Si pozabija, a idemo dalje, evo, 5 minuta do kraja, još koji poziv. Halo.
6: Dobar dan.
1: I vama.
6: Prodajem Mercedes E-klase 220 CDI automatik 2011. godište 208.000
1: km. Polako, samo malo. Samo da mi to lijepo napišemo. Mercedes E-klasa 2011.
6: godište.
1: Da.
6: E-klasa 220 CDI automatik 7 brzina. 208.000 km.
1: 208.000 km.
6: Auto u izuzetno dobrom stanju, bez ulaganja.
1: Bez ulaganja. Izuzetan.
6: Da, cijena 10.500 eura.
1: Dobro.
6: Možemo se malo i dogovarati oko toga.
1: Dobro. Dobro. Recite broj.
6: 098.
1: 098.
6: 254. Mhm. 995.
1: Eko.
6: Hvala lijepa.
1: Hvala vama, pozdrav. Idemo dalje, halo.
7: Dobar dan.
1: I vama.
7: Ja prodajem crno i bijelo grožđe, znači bijeli muškat, a crno je miješano teran, kabernet, ima nešto brgonje. Cijena je po euro i 60, lokacija je između Baderne i Svetog Lovreća kod Poreća. Kupujem jednu rola balirku za ovo, za sjeno je rola balirku i sve na broj 091 4513 357. Hvala.
1: Zapisano. Zapisano, šinjor, sretno, hvala.
7: Ajde, bok, pozdrav.
1: Halo.
8: Dobar dan.
1: Dobar dan.
8: Imao bi dva oglasa.
1: Može.
8: Prodaje se sijeno. Rotobale 120-120. 091.
1: Da.
8: 504.
1: 504.
8: 5620.
1: 5620. Zapisano.
8: I još bi ima jedan torač ili prešu.
1: Za prodat.
8: Za prodat, da. Ispravno za upotrebu ili ukras.
1: Mhm.
8: 095.
1: Samo malo, za uporabu.
8: Ili ukras.
1: Mhm. To je drugi telefon. 095.
8: Da. 095 849.
1: Mhm.
8: 4395.
1: Zapisano.
8: Hvala za lijepa, bok.
1: Pozdrav. Hvala. Idemo dalje, halo.
9: Halo.
1: Dobar dan.
9: Dan. Ma prodajem Mini Countryman. To je onaj mini i ima retrovizore u boji engleske zastave, tirkizne boje. 1.6 HDI. 2016. godište.
1: Uh-huh.
9: Ali godina modela je 2017.
1: Uh-huh.
9: Ima svu povijest održavanja, prodaje se radi kupnje električnog vozila. Mislim da je registracija krajem godine.
1: Dobar.
9: Cijena bi bila po dogovoru za ozbiljnog kupca, naravno bi se mogla i korigirati na broj mobitela.
1: Samo malo, cijena po dogovoru.
9: Da, na broj mobitela 098.
1: Da.
9: 977.
1: Da.
9: 9543.
1: Zapisano.
9: Hvala, ugodan dan.
1: Ma i vama isto, sretno. Aha. Još jedan poziv, Danijele.
10: Halo. Halo.
1: Halo, izvolite.
10: Dobar dan.
1: Dobar dan.
10: E, prodajemo dvije drvene klupe sa naslonom, ono kao bankino za se deci.
1: Uh-huh.
10: I onda prodajemo jednobrazni plug od 16 cola sa 3 položaja. I onda prodajemo motor Moto Guzzi Falcone 500, 1984. godište, u odličnom stanju, sve original. Vagu prodajemo od 200 kg sa utezima. Do 200 kg, no.
1: Uh-huh.
10: I što će biti to za sada?
1: Anke preveć forši.
10: Dobro, hvala vam lijepa.
1: Recite mi broj.
10: A telefon 098.
1: Da.
10: 517.
1: 517.
10: 852.
1: 852.
10: Hvala lijepa.
1: Sretno, hvala, pozdrav.
10: Vama Bože, Bog.
1: Imaš li možda mail koji?
5: Ništa.
1: Ništa, imamo zadnji poziv. Halo.
10: Dobar.
1: Čujemo se.
11: Halo, dobar dan.
1: Izvolite.
11: Dobar dan. Evo, prodajemo Simeraba Španje. Bilo vino. Jednu imbalirku.
1: Uh-huh. I?
11: I to je to.
1: Recite broj.
11: Malo ulja još domaćeg.
1: A, ćemo napisati.
11: More.
1: Malo domaćega ulja.
11: Na broj 098.
1: Da.
11: 535.
1: 535.
11: 524.
1: 524. Ego.
11: Lijepi pozdrav.
1: Ma i vama, šinjor, sretno. I hvala svima. 11 sati. Ići će malo glazba. Top 12 je danas kolega Daniel Sponza preuzima iza 12 sati, tako da ćemo još malo, ćete čuti kako ćemo čak ulati neke stvari. Hvala ti, Matija. Nema hvala, mailova.
5: Ništa.
1: Hvala svima koji su zvali. Ovo je bila još jedna radiotržnica. Radiotržnica.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

Evo dok Duška pjeva svoju pjesmu O tebi ovisna, jedna zanimljiva priča kako jedna obična jabuka je pomogla riješiti jednu od najpoznatijih krađa dragulja u francuskoj povijesti. Idemo u Pariz, idemo u 1926. godinu, gdje hotelska sobarica Suzanne Schiltz, sve smo danas u Francuskoj, ako niste primijetili, nekako izvlačimo priče i vijesti iz Francuske. Uglavnom, Pariz, 1926. godine, gospođa Suzanne je tijekom čišćenja sobe ogladnjela te uzela jabuku iz kovčega jednog gosta. Dakle, ukrala Suzanne. Zagrizla jabuku i gotovo je slomila zub. U jabuci se skrivao veliki ružičasti dijamant. Ispostavilo se da je to riječ o čuvenom dijamantu Grand Condé, ukradenom 2 mjeseca ranije iz dvorca Chantilly, poznati dvorac, zajedno sa još 74... kalci. E sad, problem je nastao kada su oni pokušali prodati taj plijen, sav taj nakit, a Grand Condé, dakle, dragulje je bio toliko poznat da ga nitko nije želio kupiti i onda što će brižni. Lopovi sakrili su ga u jabuku. Nakon što je sobarica prijavila to otkriće, policija je povezala gosta sa krađom i slučaj je riješen, a sada evo 100 godina nakon te neobične priče, neobičnog događaja, Grand Condé ponovno možete vidjeti, ponovno će biti izložen u javnosti u dvorcu Chantilly. Nemojte ga ići krasti, idite ga pogledajte, slikajte i uživajte u njegovoj ljepoti.

A evo i dalje smo u domeni neobičnih čudnih vijesti, ovoga puta iz Francuske idemo u Mađarsku. Ako ste čuli ono da je baš za sve na svijetu moguće napraviti natjecanje, istina je, jer u Mađarskoj se uskoro održava natjecanje u kopanju grobova. Dakle, na javnom groblju u gradu na sjeveru Mađarske, Niergersuifalu se zove grad, okupilo se 19 ekipa, odnosno 38 profesionalnih grobara koji su se lopatama i krampovima borili za titulu najboljih u svom poslu. Ocjenjuje se, preciznost, ocjenjuje se brzina, a zadatak je skopati 2 metara dug, širok 80 cm i dubok čak 1,60 m grob. Evo ljudi, od svačega ćemo napraviti natjecanje, tako da i od ovoga. Evo, spomenut ću još samo da su pobjednici Robert Nagy i Lazlo Kis posao završili za sat i 21 minutu te osvojili 200 000 mađarskih forinti. Čestitke.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.

Lijepo je vidjeti i čuti uvijek tako kad se organiziraju akcije čišćenja okoliša, tako da sprema se na Valovinama, popularnoj plaži u Puli, koja će se održati 18. rujna, znači za 6 dana. I tako da, to je petak. Znači, iz jedne kompanije, nećemo imenovati, pozivaju sve zainteresirane građane da im se pridruže i zajedničkim snagama doprinesu čišćem i urednijem okolišu. Naravno, ta kompanija djeluje u turizmu i u interesu je isto da funkcionira sve kako treba što se tiče okoliša. Akcija se održava 8. godinu zaredom u sklopu europske inicijative Avazea, valjda sam dobro pročitao, a cilj je potaknuti zaposlenike, građane i lokalnu zajednicu na odgovorni odnos prema okolišu. Evo, koliko se može priključiti, odnosno i prikupiti zajedničkim angažmanom, pokazuje i prošlogodišnja akcija. Znači, više od 50 zaposlenika te firme tada je prikupilo 50 vreća otpada krupnog smeća, ukupne zapremnine oko 10 kubičnih metara, što nije malo, što je bilo dovoljno za punjenje dva kontejnera. Tako da ovogodišnja akcija održat će se, naravno, rekli smo, na području Valovina, a okupljanje sudionika potvrđeno je ujutro u 9 sati. Pozivaju, znači, organizatori i građane da se uključe u tu akciju i svojim sudjelovanjem pomognu da ovogodišnji odaziv bude još i veći, i siguran sam da ćete u medijima još čuti kroz ovaj sljedeći tjedan o toj akciji. Hvale vrijedno je i evo, što čišće okoliš, naravno, sve drugo je onda čišće.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.

0: za vrijeme.
1: Kada treba najaviti opet Danijelu Vlašić, znaš da smo na kraju programa, još 15 minuta, ali moramo zapravo utvrditi gradivo meteorološkog stanja. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radija Pule.
1: Evo, sunce skoro u zenitu, tako da lijepo je vrijeme, malo puše, neki burin, tako da je pravo jesenje, ja bih rekao, vrijeme.
2: Ima bure, evo ja bi nazvala u stvari ovako to nekako kasno, ljetno vrijeme, naravno promjena je bila dosta intenzivna od onih, možemo reći, zaista iznad prosjeka visokih temperatura zraka, onog osjećaja sparine, čak i kad je već polako počela dolaziti promjena vremena, do ovih 24 koliko je izmjereno u Puli celzijevih stupnjeva u 11 sati, vlaga 34% uz utjecaj anticiklone koja se sa zapada pruža prema našim krajima. Možemo reći pomalo i zaboravljena azorska anticiklona, naravno ona još samo vrlo aktualna što se tiče naših udžbenika, oni i dalje pišu. Dalje je pogodna za kupanje, 25 celzijevih stupnjeva je u moru. Bure ima, naravno, i ona je umjerena do pojačana. Na jugu Istre ima mjestimice i jake, južno Cvjetionika, Poreri na udare i olujne bure. Bura će malo slabiti tijekom dana, no danas je ipak dan po buri. To ono što u stvari ometa, pogotovo uz obalu, da onako se osjećamo još u potpunosti ljetno. Ostale temperature zraka uz ovo vedro i sunčano vrijeme, u 11 sati Opatija, Pazin i Vranjska Dolina 22 stupnja, Poreri 23, Crikvenica, Rijeka, Krka aerodrom i Pula aerodrom 24, te Rabi, Svetionik, Svetiva na Pućini 25 stupnjeva. Temperatura morat će još rasti, a u nastavku dana pratit će nas vedro i sunčano vrijeme uz buru umjerenu ponegdje i pojačanu koja će malo slabijeti prema kraju dana. Mora ostati uglavnom malo do umjereno valovito. Sutra u nedjelju također pretežno sunčano i vedro, bura slabo do umjerena, prije podne još mjestimice i pojačana, a sredinom dana će vjetar okretati na sjeverozapadni vjetar, najprije na zapadnu obalu Istre, koji će mjestimice biti i pojačan. Navečer ponovno vjetar okreće na slabu do umjerenu buru. Bura u tim prilikama malo do umjereno valovito, a sutra ćemo imati osjećaj da je toplije, pogotovo danju nego što je to danas, a jutro svježe kao što je to bilo i danas, pogotovo u unutrašnjosti Istre. Evo, sjetimo se još jedan puta, u Pazinu minimalna temperatura zraka 10, dakle zaista friško, ali sad je već narasla, ima sunca. U ponedjeljak, početkom idućega tjedna, u znaku sunčanoga vremena, ili barem djelomice sunčano, sredinom dana ponegdje uz razvoj oblaka može biti nešto malo kiše ili pljusak, ali veći dio dana i na većem dijelu područja sunčano, vukaće uglavnom slab sjeverni vjetar koji će u noći okretati onda na buru koja će jačati u noći sa ponedjeljka na utorak. Utorak u znaku sunčanog vremena, ali ponovno po buri slabo do umjereno u prvom dijelu dana, na većem dijelu područja može biti i pojačane bure koja će slabiti sredinom dana i ponovno okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U srijedu će polako vjetar okretati na jugu, ali će i dalje biti sunčano kao uvod u promjenu vremena koja nas očekuje, barem za sada se čini, ponovno sredinom sljedećega tjedna, ali neka drastična promjena vremena za sada još nije na vidiku. Evo, temperatura mora se dalje kreće od 24 do 27 na Jadranu, dakle još uvijek se ne moramo previše pripremati za jesen.
1: Sigurno, more se sporije hladi i zagrijava, tako da to je kad su zapravo slične temperature i

0: kopnu i more, tad je najbolje.
1: Je jako ugodno, evo ja sam se jučer okupala i stvarno mi je bilo super, moram priznat.
0: Da, vjerujem, vjerujem. Možda budemo i mi ove dane. Danijela, hvala za danas, evo, do neke sljedeće prilike, susreta, do slušanja.
1: Hvala i vama, do slušanja. Radio Pula
2: iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora, kolona je duga oko 1 km. Prometna nesreća je između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A7, Rupa Križišće, nakon uklanjanja teretnog vozila u kvaru na 27. kilometru, između čvorova Škurinje i Orehovica u smjeru Križišća vozi se otežano u koloni dugoj oko 2 km. Na Jadranskoj magistrali, zbog jakog vjetra, između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Prometna nesreća je kod Dubrovnika, u blizini Vidikovca, u smjeru Župe Dubrovačke. Između Bosanke i Kupara vozi se otežano uz privremenu regulaciju policije. Na otoku Krku i Krčkom mostu promet je pojačan u oba smjera. Kolona u smjeru otoka je od čvora Šmrika do Omišlja. Višesatna čekanja u oba smjera u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Putnički promet je pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: You Win Again na zapravo tekst Bee Gees-a, znaš, Toni Cetinski ima onu pjesmu Opet si pobjedila.
1: Opet si pobjedila.
0: Tako.
1: I tu su svi ugasili radio i bacili ga kroz prozor.
0: Da, i imat će noćne more.
1: Da.
0: Ali dobro da je to na kraju, jer evo, super ti je to zapravo uvertira za kraj.
1: Špakan subotu ljudima.
0: Nego čak. Hvala Daniele Uperniću za tonskim pultom, hvala Nikoli Milotu koji je odabrao glazbu, hvala tebi Matija.
1: Hvala tebi Walter.
0: Evo, pomalo klizimo u jesen, iskoristite ovaj vikend, ki ima za trgat grojze, ki ima za svašta ništa da učini. Čuvajte se, to je najbitnije, i kuraja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školsku kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije i danas i sutra u školi boravi krizni stožer, odnosno tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Kako razgovarati s djecom i mladima o ovom događaju, voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
2: Prvo i osnovno je otvoreni razgovor. U tom razgovoru svakako ne poticati nikakve oblike nasilja, nikakve oblike revanšizma ili osvećivanja zbog ovakvog jednog čina, nego upravo razmišljati o nenasilnim oblicima rješavanja sukoba, o tome da i osoba koja počini ovakva ko nešto ima nekakve i svoje opterećenja u životu i svoj jedan teži životni put koji će nakon ovakoga biti nažalost još teži i da moramo imati zapravo svi razumijevanja i za tu stranu priče.
1: O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata neuropsihijatar Ivo Urlić.
3: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice.
1: Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu, riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetski dan prve pomoći Hrvatski crveni križ na godinu uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije. Ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog crvenog križa Robert Markt upozorava.
4: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
1: Počelo je javno savjetovanje o odluci za dodjelu i zakup prostora za djelatnosti u kulturi u društvenom centru Rojc. Nakon završetka energetske obnove Rojca vrijedne slijedi uređenje načina korištenja prostora u ovom središtu udruga i civilnog društva u Puli. Istovremeno je u savjetovanje krenula nova odluka o davanju zakup poslovnih prostora fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture. Javno savjetovanje traje 30 dana, počevši od jučer, a grad Pula poziva udruge, umjetnike, organizacije u kulturi, sve zainteresirane građane da se uključe i da svojim prijedlozima i primjedbama doprinesu konačnom oblikovanju ovih odluka. U tijeku je humanitarna akcija za Krku. Sjećanje koje traje, koji Puljani na sportsko-rekreacijskoj zoni Valdebek Olimpija organiziraju već drugu godinu. Ovaj humanitarni događaj posvećen je Marku Krvopiću, koji je bio jedan od onih ljudi koji su djelovali tiho, bez puno buke, ali uvijek su bili spremni pomoći drugima. Sve aktivnosti danas su besplatne. Tijekom događaja prikupljaju se iznosi, odnosno sredstva ili dobrovoljne donacije, i to za Ligu protiv raka Pula. Organizatori pozivaju građane da dođu, brojne su planirane aktivnosti od likovnih radionica, programa za djecu, revijalnih utakmica i brojnih drugih sadržaja. A na prostoru bivšeg policijskog kampa u Valbandonu i u Štinjanu danas humanitarna utrka 6. memorijal Ivana Todorića u spomen na policijskog službenika policijske postaje Pula koji je tragično stradao u prometnoj nesreći 22. rujna 2018. godine. Organizirali su je Policijska uprava Istarska, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra, Regionalni klub IPA Istra, Atletski savez Istra i Pulska turistička zajednica. Sav prihod od kotizacije donira se zakladi policijske solidarnosti. U Žminju u 13 sati se otvara 10. istarski festival Pašte, tradicija koja posebna žminska atmosfera. U 13 sati, dakle, festival otvaraju žminske mažoretkinje uz mališane dječjeg vrtića Rapšić i učenika osnovne škole Vladimira Gortana. I toliko od informacija, još samo vrijeme, pretežno je sunčano, tlak zraka 1021 hektopaskale, relativna vlažnost 34%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena bila je u Pazinu 22, a u Puli 24 stupnja. More je danas 25 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, sunčano, bura, umjerena, mjestimice pojačana, slabjet će ipak prema kraju dana, a more će biti malo do umjereno valovito. I toliko za sad od informacija. U nastavku je s vama kolega Daniel Sponza, za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, a mi se čujemo ponovno u 15. Do slušanja.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
5: Penzići, ća bite, ća veselo.
6: Da!
5: Ala, gremo!
6: Penzička se pjesma ori, come on everybody, penzići, penzići.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Radio Pula.
2: Top 12 najslušanijih domaćih hitova u programu Radio Pule.

12 je sati i 11 minuta. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Dobrodošli u još jedno naše druženje i u jednu malo drugačiju smjenu. Dakle, danas vam za početak donosimo jednu malu novost u programu, pa ćemo prvi sat vremena zajedno provesti uz glazbu. Od 12 pa sve do nekih 12 sati 50 minuta.

domaće glazbe. Ostanite s nama jer ćemo kroz sljedećih sat vremena odbrojavati od 12 prema najvećem hitu, a onda točno od 13 sati vraćamo se na ono što već dobro znate, što dobro poznajete, sport kao i uvijek. Sve ono što se događa na terenima, najvažne rezultate aktualnosti, priče i svijeta sporta donosimo vam u nastavku programa od 13 pa sve do danas 18 sati. Dakle, danas malo glazbe za početak, naš top 12 od 12 do 13 sati, a nakon toga sport preuzima program, namjestite radio, nekako pojačajte malo i ostanite uz nas jer krećemo sa najboljim domaćim hitovima. Dakle, i danas ćete imati priliku čuti 12 i najslušanijih domaćih hitova u našem programu. Kao i uvijek krećemo sa 12. pozicije gdje nas čeka Jure Brkljača. Pjesma se zove Šapni mi, novi njegov single Jure Brkljača koji ovih dana ulazi u jedno od važnih razdoblja svoje dosadašnje karijere. Upravo ta pjesma Šapni mi nakon festivalske premijere u Šibeniku dobila je i svoju vizualnu interpretaciju, dok se istodobno privode kraju i posljednji detalji njegovog novog studijskog albuma. U svakom slučaju, evo, Jure Brkljača danas kao novi ulaz na broju 12. Imat ćete priliku čuti danas i ostale pjesme i ostale izvođače. Bit će tu Dino Petrić, zatim Nina Badrić, Marko Tolja i Oliver, Jelenu Rozga, zatim Martin Kosovec, Magazin, Ana Rucner, s nama je i Matija Cvek i Marko Kutlić i Jakov Jozinović, a naravno nemojte nikako zaboraviti, naš broj telefona je 210-810 za vaše pozive, za vaše glasove. I još samo za kratko da se predstavimo, Florian Odobašić je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza i bit ću vaš domaćin do 18 sati.

Mi smo stigli do broja 11, gdje nas čeka Dino Petrić sa pjesmom Moja Mila, dakle pjesma s kojom je nastupio na šibenskoj šansoni i to početkom rujna, dakle upravo zato Moja Mila i pjesma Dino Petrića danas na broju 11, također kao novi ulaz. I ja ću vas još jedan put podsjetiti, budite s nama, zovite nas, budite aktivni, 210-810, malo ćemo pročakulat, a uz to, evo, primite i vaše glasove, naravno 3, 2, 1, ne kuhaj nego glasaj, dakle dajte svoje glasove ili za Dina Petrića, malo prije evo čuli smo i Juru Brkljaču, zatim čućete i Vanu i Marka Tolju i Jelenu Rozga, i bit će tu i Jakov Jozinović, bit će tu i Matija Cvek i Ana Rucen, u svakom slučaju veliki, veliki izbor za vas, evo na vama je samo da nazovete 210-810 i da dajete svoje glasove za vaše najomiljenije pjesme i izvođače, jer naravno tu smo zbog vas kao i uvijek u još jednom izdanje emisije Top 12.

0: Ni 5, ni 6.
1: Top 12. A mi smo došli do broja 10, tu nas čeka naša draga Vana sa pjesmom Toliko toga, a Toliko toga je emotivna balada koju izvodi upravo Vana. Pjesma je premijerno predstavljena krajem lipnja 2026, dakle ove godine, na festivalu Melodije Jadrana u Splitu. Glazbu i tekste potpisuje sama Vana, dakle danas na broju 10, Toliko toga i Vana. Tek

Da, jedna od najcijenjenijih i najprepoznatljivijih domaćih glazbenica Vana zapravo kaže da ova pjesma donosi iskrenu životnu priču o ljubavi, samospoznaji i osobnom rastu koju je upravo ona sama napisala. Kaže sama Vana, pjesma ima jednu lijepu poruku koju bi ljudi na prvi dojam lako mogli shvatiti, a to je da ako tražiš da te netko drugi voli, moraš prvo dobro upoznati sebe da bi znao što ti nudiš.

A pjesma Ti si moja ljubav spojila je zapravo glas Marka Tolje i neprežaljenog Olivera Dragojevića kroz jedan demo i kroz jednu demo snimku nastalu još 2004. godine, a emotivni projekt dovršili su podršku obitelji Dragojević i producenta Ante Gele. Dakle, Ti si moja ljubav, Marko Tolja i Oliver, danas na broju 9.

0: Reko ja, proveri smo led, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, jesmo li dobro?
1: Jesmo, poslije ove kišice, lijepo je, ugodno, osvježajuće.
0: I ova prekrasna pjesma, di ćemo bolje.
1: Da.
0: Kakav nam je lijep život. Idemo, idemo glasati, jel tako?
1: Da, za Vanu.
0: Za Vanu tri glasa, dobro.
1: Jeste, može jedan pozdrav?
0: Može, recite.
1: Eko, moja Nadija Živulić je mala osmog na Malu Gospu rođendan, pa je puno pozdravlja i želim joj sve najbolje za okrugli rođendan.
0: Lijepo.
1: Teta Mija iz Fažane.
0: Odlično, evo. Hvala vam puno, nadam se da nas je čula i da vas je čula.
1: Da, hvala i vama ugodan dan.
0: Svako dobro, pozdrav, ostanite i dalje uz program Radio Pule. Mi idemo dalje, nakon Marka Tolje i Olivera stigli smo i do broja 8. Ona je Nina Badrić, pjesma se zove Čuvam njen dom, pjesma zapravo koja donosi jednu snažnu priču o ljubavi i odanosti, koja ostaje živjeti unatoč vremenu, progovarajući o osjećajima koje svi prepoznajemo, ali rijetko izgovaramo na glas.
2: Daleko postavljam joj brane, da joj kuća diše.
0: Da nećemo imati poziv, a još smo mi nekako strahovali. Halo.
3: Halo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Kako smo, gospođo, smo dobro?
3: Dobro, ali dobro, jel da?
0: Evo, malo još se privikavamo, mjesto u 13, u 12,
3: ali dobro.
0: Dobro,
3: mi se sad pripremamo ručat, ali idem glasati za Jakuba.
0: Za Jakuba Jozinovića.
3: Veliku podršku, jer je sinoć imao u Vinkovcima koncert i bilo je sve prepuno.
0: Bilo je puno, jel tako?
3: Prekrasno,
0: pa, da, na svakom
3: znači,
0: njegovom
3: koncertu. Prekrasno, ajde, za njega. Ajde, bok, čao.
0: Hvala vam, pozdrav, bok.

Dakle, Jelena Rozga danas na broju 7 sa pjesmom Ljubi me, što kaže ona, ljubi me jako, ljubi me jače, ljubi me najjače. Dakle, danas na broju 7 Jelena Rozga.

0: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Radio Pula.
2: Ni pet, ni šest.
3: Top 12.
4: Nema više strahova u mojim očima.
5: Evo nas na sredini naše top ljestvice, stigli smo do broja 6, on je Martin Kosovec, pjesma se zove Mjesec na dlanu, a mi idemo čuti, idemo primiti još jedan poziv danas, halo.
6: Dobar dan.
5: Poštovanje, dobar dan želim.
6: Znači, uspjeli je.
5: Ča to, ko to?
6: Jeste, uspjeli maknuti Šorošpiju.
5: Ne, nismo uspjeli, ne. Šorošpija je uvijek tu i uvijek će biti u našim srcima, vjerujte.
6: Ja, prošle subote nisam slušao.
5: Ne. I uvijek puštamo jednu lijepu kantu njenu i tako dalje.
6: A da?
5: Da, tako
6: ali,
5: da.
6: Ali emisija je prekinuta, više nema.
5: A nema više snimljenih, možemo samo pustiti i snimljene emisije.
6: Da, znači niko neće da vodi tu emisiju dalje.
5: E, sad vi mene pitate neke stvari koje ja ne znam. Ja radim...
6: A ne znate, da. Jeste, gospodin, ja vas dugo vas slušam.
5: Dobro.
6: Skoro pa su mi... neću dulje. Sve što je valjeno na Radio Puli, sve to maknete. Da. Ništa ne ostaje.
5: Ne ovisi o meni, vjerujte mi.
6: Ma ne, kažem da to, ali ja iskorištavam priliku da to izrazim.
5: Dobro, okej.
6: Okay. Evo, a Radio Pula sve praznija i praznija i... prazne teme. Samo naprijed tako.
5: Samo naprijed, nema nam druge.
6: Tako,
5: može.
6: Tako. Do dnu.
5: Pozdrav, bog. Naravno, nekome se sviđa program Radio Pule, nekome ne, ali evo, doista, svi smo nekako različiti, dobro da nismo svi isti, netko voli jednu pjesmu, pa da, i jednu emisiju, netko neko drugi, ali u svakom slučaju, uvijek u eteru dajemo sve od sebe, ja barem govorim u svoje osobno ime i vjerujem, evo, da su slušatelji to prepoznali do sada. Ali vratimo se mi našoj top ljestvici, vratimo se, dakle, evo, pjesmi koja trenutno zauzima broj 6, Mjesec na dlanu, Martin Kosovec, koja donosi dakle jednu prepoznatljivu kombinaciju duboke emocije i snažne vokalne interpretacije, a mnoge koji su je već čuli podsjetile na najbolje izvedbe Masima. Da, upravo tako, na to Martina gleda sa velikim poštovanjem i ističe da je ovakva usporedba i kompliment i svakako obveza.

A mi smo stigli do broja 5, grupa Magazin, pjesma se zove E moj ti, dakle tekst pjesma. Koja je odsutna, unatoč pokušajima da bude jaka, kažu, žudi za blizinom i ljubavlju, te se pita što bi, evo, bez tih uspomena. Dakle, Magazin i pjesma E moj ti danas na broju 5.

0: Idemo dalje s još jednim pozivom. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ugodan dan i sretan dan.
0: Hvala vam puno na ovim lijepim željama. Vrijeme je fenomenalno, jel tako? Možda bi bilo bolje biti
1: nekaj
0: vani u prirodi na moru.
1: Ja sam njena nonica od 86 ali bih glasila za ovu pjesmu.
0: Za ovu grupe magazine, tri glasa, bravo nonica, evo šta drugo reći. Ste dobro, da?
1: Jesam.
0: Evo, to je važno.
1: Još se držim.
0: I tako i treba.
1: Ajde, sve najbolje i sretni bili.
0: Hvala vam puno, držite te i čuvajte se. Pozdrav.
1: Hvala.
0: Bog, bog, bog. A mi smo stigli do broja 4, pjesma se zove Maske. Dakle, otvorenje novog glazbenog poglavlja u stihove Pasće i te maske donosi nam Ana Rucner, upravo pjesmom Maske autora Miroslava Rusa, a svojom vokalnom interpretacijom Ana joj je nekako udahnula intimnu i snažnu emociju koju evo ovih dana možete slušati i na digitalnim platformama, ali u svakom slučaju Maske su jedna od onih pjesama koja ne traži previše objašnjenja, dovoljno je nekoliko stihova da svatko u njima pronađe nešto svoje, kao što je pronašla i sama Ana.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Radio Pula.
2: Ni 5, ni 6.
3: Tokova. A mi idemo dalje sa našom top listom, primit ćemo odmah jedan poziv, neko nas čeka.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan i oprostite što ste malo čekali. Ali
4: dobro. Ništa, malo sam čula reklame.
3: Tako
4: i
3: je,
4: to.
3: Ne,
4: da. Glašam za Martina Kosovca.
3: Za Kosovca, evo pišemo. Jeste. Može.
4: Može.
3: Puno hvala, pozdrav.
4: I vama također.
3: Ćao, ćao, ćao.
4: Bog, bog,
3: a mi smo stigli do broja tri, on je Marko Kutlić. Pjesma se zove Probudi me, kao popularni ljetni singl ovog pjevača s kojim je nastupio, dakle, s tom pjesmom na

Dakle, on je Marko Kutlić danas na broju 3 sa pjesmom Probudi me, stigli smo i do broja 2. Pjesma se zove Dvoje mladih, on je Matija Cvek, pjesma koja je svoj izlazak čekala čak 15 godina, emotivna je balada o dvoje ljudi koji su nekoć bili nerazdvojeni, dijelili zajedničke trenutke i planove, a s vremenom krenuli svatko svojim putem, iako je ljubav završila, uspomene su ostale, a upravo se na njima gradi priča pjesme Dvoje mladih. Treba reći uglavnom tužna priča.

Dakle, on je Matija Cvijek, pjesma se zove Dvoje mladih, danas na broju dva, a na broju jedan je pjesma Ljudi poput nas, duete glazbene dive Jasne Zlokić i trenutačno najtraženije mlade pjevačke zvijezde Jakova Jozinovića. Glazba ih je spojila na najljepši mogući način, spontano i s puno emocija, a upravo je takva pjesma Ljudi poput nas, koja već sada slovi za duete koji će obilježiti godine. Dakle, Ljudi poput nas, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, naš broj 1.

0: 12:55, došli smo do samoga kraja naše top liste, topa 12, Radio Pule, ljudi poput nas, Jasna Zlokić, Jakov Jozinović, novi broj 1. Naravno, mi nastavljamo s glazbom, odmah nakon topa 12 krećemo s emisijom Stereo Sport subotom, stoga svakako ostanite i dalje uz naš program.
1: Top 12, 12 najslušanijih domaćih hitova u programu Radio Pule.

Stigli i do emisije Stereo Sport subotom, okrenuli smo onu glazbenu stranicu i otvorili sportsku stranicu našeg današnjeg druženja, s time da na samom početku, kao i svake subote, dajemo vam one korisne obavijesti, informacije, servisne informacije, ali svakako i najave glazbenih događaja. Ima ih doduše još uvijek, neovisno o tome što se ljeto pomalo i polako bliži svome kraju. Dakle, ono što svakako treba reći je da Pula sprema večeras veliku feštu, neće samo glazba obilježiti pulsku noć, večer će upotpuniti miris i okusi uz gastro ponudu na pulskoj tržnici. U svakom slučaju, Pula tradicionalno slavi večeras uz svoju gradsku feštu, pulsku noć, jedna od omiljenih gradskih manifestacija ove godine. Država se, evo, večeras od 19 sati uz bogat program koji će se odvijati sve do ponoći. 10 različitih bendova, izvođača, nastupat će na čak 5 lokacija. Večer će obilježiti različiti glazbeni stilovi, atmosfera koja će se protezati od gradske tržnice preko šetališta Giardini, Porta Rate, Trga Svetoga Tome i Foruma, gdje će kao glavni glazbeni gost nastupati Daleka obala, Jakše i Hrepe. Riječ je zapravo sastavu koji nastavlja glazbenu priču kultne splitske Daleke obale, donoseći prepoznatljivi spoj roka, bluza i mediteranskog senzibiliteta te snažnu koncertnu energiju. U svakom slučaju, gdje god išli, čeka vas dobra atmosfera, dobra zabava, dobra glazba. Kao što sam rekao, neće samo glazba obilježiti pulsku noć, večer će upotpuniti mirisi i okusi uz gastro ponudu. Sve to na pulskoj tržnici, gdje će i ovoga puta na meniju biti tradicionalne sardele. Neozaboilazan dio bit će i program za najmlađe koji će roditelji mališane okupiti u parku grada Graca. A posebna pogodnost za sve posjetitelje bit će besplatan javni prijevoz Pula prometa, kao i besplatan parking Pula parkinga od 18 do ponoći, a kako bi dolazak na pulsku noć bio što jednostavniji i dostupniji. Dakle, svakako vidimo se večeras na ovoj prekrasnoj pulskoj noći.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe.

0: novi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 €. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Radio Pula.
2: Da, i moramo svakako reći da je vrlo i prilično emotivno bilo jutros na Valdebeko u sportsko-rekreacijskoj zoni Olimpija, gdje je održana humanitarna manifestacija za Krku u simbiozi sporta, druženja i humanitarnih sadržaja. Naime, prihod od manifestacije išao je za Ligu protiv raka, a sve je to posvećeno Marku Krvopiću. Dakle, kako su rekli i njegova majka i njegova sestra, Marko je uvijek bio samozatajan, aktivno je igrao nogomet i tenis, išao u teretanu, bio je uvijek vrlo aktivan u zajednici, trenirao i vježbo s djecom, a i nakon njegove smrti saznale su da je mnogima mez da to istakne pomogao u okviru svojih mogućnosti, školovao je i jedno dijete u Tanzaniji. U svakom slučaju, za mnoge njegove akcije uopće nije se znalo. A jutros je sve počelo treningom koji su vodili treneri iz fitnessa. Riječ je, kako smo saznali, o kombinaciji trčanja i funkcionalnih vježbi, te prilagodljiv različitim razinama kondicije. A nakon toga, a moramo reći da su svi nekako iskazali dobru formu, pulska likovna umjetnica, diplomirana dizajnerica odjeće Marina Sršen vodila je likovnu radionicu, a polaznici su marljivo stvarili u kreativnoj atmosferi. U svakom slučaju, zabavno, za sportsku komponentu nazoči su mogli isprobati i dakle sport koji kombinira elemente tenisa, badmintona i stolnog tenisa. Aktivnost su vodili Laura i Boris Rosanda iz teniskog kluba Game, a kasnije su slijedili istrad uvijek vrlo kreativne Ive Šverko i programa njezinog žutog kišobrana. U svakom slučaju, dakle, kao što sam rekao, vedra, vesela, zabavna atmosfera danas na Valdebeku.

A 11 vatrogasaca iz 5 istarskih javnih vatrogasnih postrojbi tijekom noći upućeno je na otok Brač kako bi pomogli kolegama u Splitsko-dalmatinskoj županiji u gašenju velikog požara. Naime, po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske na požarište su krenuli vatrogasci iz javnih vatrogasnih postrojbi Pule, Rovinja, Poreća, Umaga i Labina. Inače, na Brač su upućeni su ukupno 4 vatrogasna vozila. Istarski vatrogasci okupili su se kod tunela Učka, odakle su noćas krenuli prema Braču. Ostale istarske vatrogasne postrojbe ostaju u stanju pripravnosti, a prema potrebi bi na Brač mogao biti upućeni dodatni broj vatrogasaca, no detaljne informacije o stanju na požarištu i angažmanu vatrogasnih snaga očekuje se tijekom dana.

I ograničenja za pojedine skupine vozila su na dijelovima Jadranske magistrale. Promet je inače pojačan na važnim cestama u smjeru mora i smjeru unutrašnjosti, a zastoji su povremeno na autocestama i to u zonama naplatnih postaja, tunela, čvorova i odmorištima, te na ostalim cestama u zonama radova. Što se tiče Y-a, tu većih gužvi, poteškoća i problema nema. Na A7 Rupa Rijeka Šmrika, kolone na izlazom kraku čvorova Učka u smjeru Istre oko 1 km, a povećanje gustoće prometa između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika, preporuka je izlaz na čvoru Hreljin i križišće za vozače koji imaju odredište Crikvenicu, odnosno Novi Vinodolski. Što se tiče otoka Krka i Krčkog mosta, promet je pojačan u oba smjera, kolona u smjeru otoka je od čvora Kraljevica do Omišlja.

Još malo o vremenu, naime najavljivane kijake kiše zapravo nisu u biti zahvatile cijelu Istru, na zapadnoj obali poluotoka mjesta su zaplivala, no jug i istok ni ovaj put nisu dočekali najavljivane količine oborina, a novi kišni val stiže u četvrtak, no bit će kratkog vijeka. Što se tiče današnjega dana, pretežno sunčano vrijeme, puhaće umjerena i puše umjerena i jaka bura, jutarnje temperature zraka bile su između 10 i 19, a ove dnevne vrijednosti evo kreću se između 24 i 27, Labin 23, Medulin, Krk 24, Cres 25, Poreče, Pula, Buzet i Umag 26 stupnjeva, u nedjelju pretežno sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena, na Kvarneru ponegdje jaka bura, danju duž zapadnu obalu Istre, sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 10 do 18, one dnevne vrijednosti između 24 i 27 stupnjeva.

0: Ove nedjelje u 7. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rudeš. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 17 sati.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: 13 je sat i 32 minute, mi ćemo sada malo skoknuti do Valbandona, odnosno Štinjana, ovisno gdje se nalazi naša draga gošća, ali ono najvažnije... Bak Istra i turistička zajednica grada Pule povodom Dana policije i godišnjice smrti policijskog službenika Ivana Todorića organizirali su i ove godine memorijalnu utrku na području Valbandona i Štinjana kako bi se obilježilo sjećanje na stradalog Ivana i ujedno promovirali zdravi stilovi života, odnosno sportsko-rekreativne aktivnosti. Kako je sve to danas proteklo, reći će nam glasnogovornica istarske policije, kolegica Suzana Sokać. Suzana, ko se čujemo, dobar dan i dobrodošao u program Radio Pule.
1: Dobar dan Danijele i tebi i slušateljima Radio Pule. Evo, trenutno smo u Štinjanu na stazi, čistimo stazu od oznaka kako ne bi ostalo nikakvo smeće poslije nas.
0: Lijepo od vas, moram priznati, ali u svakom slučaju idemo malo sada se osvrnuti kako je sve to proteklo, ta manifestacija, ta dakle tradicionalna utrka, šesti memorijal Ivana Todorića.
1: Evo, utrka je protekla jako dobro, bilo je ponovno puno sudionika, ali i navijača, preko 300 građana, policijskih službenika i ono što nas pogotovo veseli, djece, odnosno obitelji sa malom djecom, sudjelovalo je danas na ovoj našoj humanitarnoj utrci kojom se prisjećamo Ivana Todorića.
0: Da, ono što svakako treba uvijek poručiti, nismo svi nekako trkači, tako da doista ni ove godine nisu svi trebali trčati, mogli su i prošetati ili zapravo i samo uplatiti donaciju.
1: Da, mogla se uplatiti donacija, ali evo imali smo jako puno šetača na kraćoj dionici, tako da svako dijete koje je završilo tu kraću utrku dobilo je medalju i evo jednog policijskog medvjedića koji će ih podsjećati koliko je bitno pomagati i biti solidaran prema drugima.
0: Imamo li pobjednika, jel se znaju dakle i rezultati, pretpostavljam?
1: Rezultati se znaju, evo na dužoj stazi u kategoriji policije najbrža policijska službenica bila je Nives Šimić, a od muškaraca Marko Sambul. U kategoriji građana na toj dužoj dionici pobjednica bila Barbara Belušić, a od muškaraca Luka Flegar. Što se tiče ove kraće staze, tu nam je u kategoriji policije bila najbrža Ani Čupić, a od muškaraca Luka Kunstel, to su nam sve polaznici policijske akademije. I u kategoriji građana na kraćoj stazi najbrža je bila Marta Haus, a od muškaraca Dino Consuo.
0: Da, u svakom slučaju ono najvažnije da nije bilo ozljeda, nitko nije odustao, dakle bilo je to jedno pravo prekrasno druženje kao i svake godine i ono što valja svakako napomenuti, evo vrijeme bilo na vašoj strani, prekrasno sunčano vrijeme, ne i pretoplo, tako da su uvjeti bili odlični.
1: Da, vrijeme nas je poslužilo, evo lagana burica je bila, baš pravo vrijeme za trčanje, tako da evo trkači su bili zadovoljni, a osim samog trkačkog eventa imali smo i dio za djecu, imali smo na Puhance sportsku jednu igraonicu, tako da svi su mogli uživati.
0: Hvala ti puno, evo Suzi, na ovom javljanju, naravno imate još posla, jel tako, kako ne biste ostavili tragove, jel tako?
1: Da, evo ga, čistimo stazu tako da ništa ne ostane. Evo na dijelu staze već se vidi kao da se ništa nije dogodilo prije sat vremena.
0: Hvala i naravno čestitke organizatorima, čestitke svima koji su sudjelovali u organizaciji ove utrke. Kao i uvijek, protekla je u najboljem redu. Suzana, hvala još jedan put i svako dobro.
1: Hvala i vama i hvala svim volonterima koji su sudjelovali u organizaciji ove utrke.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Radio Pula

0: U 13:45 minuta otvaramo ovu nogometnu stranicu našeg današnjeg sportskog druženja i to najavom utakmica 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Dakle, danas su na rasporedu dvije utakmice, u 17:00 Osijek Dinamo, u 20:00 Lokomotiva Rijeka, a zatim sutra u 17:00 u Puli za nas najvažnija utakmica između Istre i Rudeša, a u 20:00 u večernjem terminu sastaju se Hajduk i Slaven Belupo. U ponedjeljak kolo evo se završava u 18:00 u Gorici, gdje igraju domaća istoimena momčad i Varaždin. Dakle, serijal od dvije uzastopne domaće utakmice nogometaši Istre otvorit će supravo sutra s početkom u 17:00 i to protiv Rudeša, povratnika u najjači hrvatski razred nakon dvije godine izbivanja. Naravno, prije toga danas igraju još Osijek Dinamo i Lokomotiva Rijeka, no mi svakako najavu utakmica 7. kola imamo od kolega Hrvatskog radija, pa idemo to čuti.
1: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi danas su na rasporedu prva dva susreta 7. kola. Od 17:00 Dinamo će gostovati kod Osijeka. Trener Osječana Federico Bessone.
2: You never know what can happen.
3: Nikada ne znaš što se može dogoditi. Zašto ne bismo pobijedili? Pokušat ćemo. Pripremit ćemo se dobro. Istina je da je nakon poraza od Segeste momčad mentalno i psihološki pala, a na meni je kao treneru, za što imam kapacitet.

0: Da, i kao što sam najavio, za nas u Istri zasigurno najvažni susret igra se sutra s početkom u 17 sati na Drozini. Igraju, sastaju se Istrijan 961 i Rudeš. Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možete na stadion, onda zasigurno znate što vam je učiniti: slušati prijenos u programu Radio Pule. A evo što je rekao i trener Javier Cabello u oči tog dvoboja.
1: Neće biti laka utakmica, moramo zadržati ritam kakav smo imali do sada. Nakon dvije gostujuće utakmice vraćamo se kući i želimo pružiti dobru izvedbu, jer i protivniku treba pobjeda, zato nas čeka težak posao. Fokusirat ćemo se na sebe i na način na koji igramo, te se nadam da možemo pružiti odličan nastup.
2: Odvrtila zanja ura doma na nje poć.

0: Kek.
1: Lokomotiva je sada sa pobjedom u kupu prekinula taj negativni niz, ali kako znam reći, prije svega ovaj tjedan nam je dobro došao za trening, za pripremu nekih igrača koji još nisu na onom nivou koji bi ja želio. Tako da očekujem jednu utakmicu uzbudljivu, ono, uvijek je Lokomotiva Rijeka, to su utakmice koje nose nešto, puno mladih igrača sa jedne sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo tu pozitivnu seriju.

A nogometaši pulskog Uljanika nisu uspjeli jučer pobijediti u četvrtoj uzastopnoj utakmici Supersport nogometne lige, druge nogometne lige, došli su samo do boda, dok su drugi prepustili gostima iz Lučkog. Su gosti bili malo koncentrirani, mogli su napraviti potpuni preokret do samog kraja susreta. U konačnici završilo je 2-2 bez pobjednika, što je prema prikazanoj igri u istinu možda i najrealniji ishod dvoboja na Verudi. Nije to zapravo bio susret koji je obilovao prilikama, igralo se čvrsto na sredini terena, trud nogometaša Uljanika nije sporan, no ovoga puta trebalo je u pobjedu uložiti i malo prave igre, a to je evo jučer na Verudi donekle izostalo.

Rekli bi utakmica kao u priči danas poslije podne u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, pa krenimo redom. Što se tiče treće nogometne lige Zapad, u 17 sati sastaju se Pazinka Vinodol, Jadran Poreč Rovinj, Naprijed Pomorac, Ošk Omišalj Nehaj, Halubjan Kraljevica, Buje Rudar, Crikvenica Banjole te Krk Lokomotiva. Stigli smo i do četvrte nogometne lige nogometnog središta Rijeka. U 17 sati igraju Smoljanci Sloboda Otočac, Novalja Žminj, Riječina Klana, zatim Ližnjan Mladost Fažana, Štinjan Medulin, Cres Umag, a u 18 sati Funtana Borac.

Evo i parova utakmica drugog kola elitne županijske nogometne lige. U 17 sati danas igraju Novigrad Vrsar te Istra Pula Dajla, sutra ujutro u 10:30 Kanfanar Veli Vrh, a zatim u 17 sati Iskra Vineč Vodnjan te Peroj Potpićan Učka. A u drugom kolu druge županijske nogometne lige Sjever sastaju se Vižinada Galeb, Kaštelir Labinci Moela, Grožnjan Oprtalj Livade te Babići Marušići. Što se tiče pak druge županijske nogometne lige Jug, danas u 17 sati snage će odmjeriti Jedinstvo Mladinac Valbandon, Valdebek Barban, sutra ujutru u 10:30 igraju Plomin Cement, a u 17 sati Šišan Pole Snašići te Manja Dvorci i Rabac.

0: 14.11 minuta, pred nama je ovogodišnje 8. izdanje Pula maratona koji donosi novu rutu i rekordan broj trkača. Dakle, Pula će ponovno trčati pod čarobnim svjetlima vizualije. Pula maraton održat će se narednog vikenda i to od 18. do 20. rujna. Inače, ova prepoznatljiva sportska manifestacija donosi noćne utrke kroz povijesnu jezgru Pule, a staze će biti čarobno osvjetljene u suradnji sa Vizualija festivalom. Međutim, osim glavnog programa u subotu, tu su i dječje utrke u petak, nordijsko hodanje u nedjelju i rekordan broj prijavljenih ovogodišnjih trkača. Nešto više o samoj manifestaciji, neovisno tome što će i tijekom sljedećeg tjedna puno biti govore u našem programu o Pula maratonu, reći će nam član organizacijskog odbora, jer kad god se nešto organizira, u pitanju je trčanje, onda neizostavno je ime Erika Lukšića. Pa Erik, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Pule.
1: Dobar dan vama, svim slušateljicama i slušateljima Radio Pula. Kad slušamo ovako, izgleda kao neka ozbiljna utrka da je sad u subotu.
0: Je, tako izgleda, ali vjerojatno će i biti, jel tako? Jer doista moram priznati, sve više i sve izazovnije, jel tako, organizirati takve utrke. Pa između ostalo, koliko čujem, bit će 2600 trkača, nije to mala stvar.
1: Pa evo, htjeli smo svake godine podignuti malo 5-10% od prošle godine. Uvijek gledamo da kapaciteti koji su nam na raspolaganju, da nam prevelike oči ne ubiju sam ishod. Tako da smo odlučili, a budući je sada 2026. godina, malo igra brojke slova, ograničiti na 2600 studenika. Vrlo smo blizu te brojke i uopće ne sumnjamo da ćemo do sljedeće subote to ostvariti. Konkretno, otprilike 1000 trkača na polumaratonskoj utrci, 1000 na 10 km i, kao što smo jučer najavili, na 599, točno 599 trkača na najkraćoj utrci.
0: Da, ali ove godine novost je i nova ruta, je li tako?
1: Je, evo, umjesto sjevernog dijela grada, ove godine idemo na jug. Poklopilo se, izgleda da se u 90% trase idemo upravo unuda kuda je nekada vozio tramvaj 1904. godine. Dakle, stara originalna ruta tramvaja je kretala od željezničke postaje preko rive uz bulevar, pratila je, dakle, zidina arsenala Uljenikovog brodogradilišta skroz do ulaza u tvornicu cementa, takozvana remiza, i kad se vraćala trasa, odnosno tramvaj trasom natrag kod Doma branitelja, nije se vraćao preko rive, nego je išao preko Đardina uz Dom branitelja, uz arenu i nazad dolje opet do početne postaje, a čak je jedan krak kasnije otišao skroz do Kajzerval, odnosno do Šijanske šume, tako da su mi de facto sa ovom današnjom trasom pokrili skoro pa cijelu rutu i plus toga produžili kroz onaj dodatak do Šijanske šume za nordijsko hodanje.
0: Da, zapravo vjerujem da će i ova nova trasa biti jako atraktivna trkačima. Svakako treba spomenuti i činjenicu, jel tako Erik, da Pulski se maraton odlično poklapa i sa Europskim tjednom mobilnosti.
1: Je, upravo to je jedna poveznica, čak i u suradnji sa gradom Pulom i sa Krupovcima, sa udrugom Vita Nova. U nedjelju neće biti samo natjecateljski dio, u 11 sati inače počinje utrka na 5 km dužine, za one koji nisu znali, nego će biti i prezentacija od 9.5 do 10.5, prezentacija osnovnih tehnika nordijskog hodanja, tako da oni koji ne trče mogu hodati, a ako ne žele hodati mogu doći naučiti što to znači osnovni elementi nordijskog hodanja, tako da u stvari cijeli grad živi od petka i kroz dječje utrke preko subote sa rekreativcima i pravim natjecateljima i u nedjelju sa nordijskim hodačima.
0: I ono što svakako treba isto obavijestiti naše slušatelje i naše sugrađane je to da plato ispred arene zatvorit će se od petka, ako se ne varam, u 7 sati, do subote u 23 sata, dakle cijela se zona pretvara u pješačku, kao recimo i kod koncerata, je li?
1: Je, upravo je to poveznica sa Expo zonom. Naime, prošle godine smo imali zonu gdje su natjecatelji preuzimali startne pakete i startne brojeve na rivi. Ove godine smo odlučili dovesti do pred sam ulaz u amfiteatar, tako da ćemo postaviti štandove naših prijateljskih utrka i sponzora i partnera upravo na onom nogostupu preko puta arene gdje inače se kupuju karte, tako da ćemo cijeli zidić od ovog Karoline sa nekih 20 šatora promotivnih, gdje svi naši, ne samo trkači natjecatelji, već i svi poležani, poležanke i gosti će moći biti upoznati sa nekoliko utrka koje se održavaju u Bosni i Hercegovini, u Italiji, u Srbiji, a jedna čak utrka iz Mađarske, a s druge strane, ono što evo vama ovoga ekskluziva, to nisam još nikom rekao, ali budući to ipak vi ste prvenstveno sportski novinar, nemojte se ljutiti, ove godine dižemo na još jednu višu razinu, utrka na 21 km, imat ćemo i 5 pejsera, osnovni trkači koji drže ritam, imat ćemo konkretno 1.35, 1.40, 1.45, 1.50, tako da svi oni koji ne vole, ne ljube satove sportske, da im ne smetuju na ruci, da ne gledaju non stop koliko tempo trče, imat ćemo 5 trkača, jednog iz Srbije, jednog iz Mađarske, jednog iz Zagreba, jednog iz Varaždina i našeg nekada pobjednika na par utrka, Grgurinić iz triatlon kluba Pula. Dakle, ove godine stvarno dižemo jednu letvicu i nadam se za 2 godine kad bude 10. jubilarna da smo spremni za obnovit maraton.
0: Dakle, ništa ne prepuštate slučaju, vodite doista brigu o svakom detalju i ono za kraj što svakako isto treba istaknuti, uvijek govorimo o toj postsezoni, o tome da treba događanja, treba programa, vjerujem da i značaj ovog događaja kroz promociju grada je od velike važnosti.
1: Evo, napravit ćemo i paralelu, tu sam se pripremio, otprilike pola trkača su iz Hrvatske, a ovih ostatak od preko tisuću drugih trkača su iz 40-ak zemalja diljem svijeta. Evo imamo nekoliko čak iz Meksika, nekoliko iz Argentine i pa čak iz Južnoafričke Republike, tako da stvarno možemo reći da smo došli u sve kutke ovog svijeta.
0: Hvala ti puno na ovom javljanju, naravno čućemo se i tijekom tjedna, čućemo se i u subotu poslije podne uoči one glavne utrke, ali u svakom slučaju, Erik, puno hvala i puno uspjeha i puno sreće u organizaciji ove utrke.
1: I evo, samo bih za kraj zamolio na strpljenje svih naših sugrađana, jer znam da je običajeno sa autom ići
0: po cijelom
1: grada, rida, riva, evo ovaj put smo malo smanjili probleme, nemamo ništa u Šijani, samo je riva i ovaj krak prema tvornici cementa, ali svugdje, odnosno iz svih dijelova grada, ko želi doći do centra, nesretan je promet, a oni ako žele nekog volontirati i pomoć u petak i subotu u šatoru ispred arene dijeliti startne pakete i majice svim našim sudionicima, dobro su došli, nekom se jave i da se i oni pridruže i na taj način pomognu organizaciji pola maratona.
0: Molte grazie, signor Luksić.
1: Prego.
0: Do slušanja, pozdrav.
1: Ćao, bovog.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

0: 14:30, dobar dan kolega Valiću.
1: Čini kolega, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav našem Florijanu Odobašiću, naravno lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima i evo jedna ekskluziva,
0: čekaj, trenutno
1: u Krnici 25 stupnjeva.
0: Dobro, ja mogu ti ispričati jednu malu anegdotu?
1: More.
0: Znači, mi dogovaramo, kolega Florijan i ja, tvoje javljanje, i on kaže meni i pita me uz koju dobru pjesmu od Valića nek ide današnje javljanje. Ja sam rekao, takvih nema. A on meni kaže, dobro, i ću nešto pronaći, i on traži, traži, ja ga pitam, dobro, si pronašao neku dobru pjesmu? Kaže, Još vajk išćen. I onda smo došli do te pjesme Još vajk išćen. A onda sam rekao, vjerojatno i kolega Valić Još vajka išćen neku dobru pjesmu, neki dobar hit. Evo, to je to što sam ti htio reći, sad nastavi.
1: Hvala ti kolega Valić, Još vajk išće sam sebe ćemo reći, a ja bih se nadovezao na to, cijenjeni kolega, ono, vrića, suza, šaka, smiha, čaje, život, vengo, fantazija. Evo, nikako vrvicu moram da i priznati, rekao sam sad Slokiju dok sam se, evo, dogovara za ovo javljanje, da me, pa neću reći sprešća piva, ali joj, kako brzo kad pa sad, kad je ništa lipo, kad se onako bez recimo obaveza, kad moraš shvatiti do kad ćeš dignuti se, kad ćeš, kad se nida ne brontulja, kad ura ne zvoni jutro, znači, a onda to pa sad jedan hit.
0: Sve što je
1: torak,
0: lijepo kratko veliki, traje, da, to znaš ti najbolje.
1: Veliki povratak, evo, na scenu u torak.
0: Da, otpisani.
1: Da, u glazbenu redakciju.
0: Da. Dobro, šta ćemo danas najaviti, a imamo što najaviti, jel?
1: Da li ćemo najaviti veliki prosvjed, evo, koji nas očekuje u utoraku 15:30 u Raši, ćemo tuda krenuti ili otkuda? Ili ćemo se krenuti ipak na lipše stvari?
0: Ajmo na lipše stvari, ajmo na glazbene stvari.
1: Informacije ćemo svakako dati, tako je, naravno, prosvjed će se održati, rekli smo, evo, utorak, ako ne grešimo, u 15:30, svi su jako dobro već upućeni, ja se tornivan, evo, na današnji dan. Krenuo bi nekako od Barbana, gdje ćemo najaviti još jednu spektakularnu feštu, evo, smokve i smokvenjaka, kao je u tijeku, otvorenje je bilo u 13 sati. Zašto znam, jer su nastupile i barbanske mažuretkinje, a i tamo je moja draga mala kćerkica, tako da evo,
0: pretjetno
1: čujem da je jako
0: slatko.
1: A se vidi kako se ja ipak znam biti mrvice, emotivac, kako se tu i tamo i ja raznježim, kolega.
0: Da, ćemo pozdraviti Marinu.
1: Moremo i Marinu i Marina. Da su vajk me to, to me muti, ne znam čaj.
0: Dobro, idemo dalje s najavama.
1: Nika mi baš ta gramatika u Hrvatske nije hodila, kako
0: je. Je, nema veze.
1: Idemo dalje s najavama, tako jer ko ne bi se Rabijana mene da ne najavim i zakantajmo istrijanske kante, evo još jedan spektakl, moramo reći u Baratu večeras.
0: A kolega Pernić je tako sretan bio danas kad je vidio da je tako lipo vrijeme, da će sve biti, evo, u redu, što se vremena tiče, a i što se tiče organizacije.
1: Mi smo počeli gledati u nebo i u zvijezde već tamo nekada, kad smo imali presicu, je tako, na Pulskoj tržići, kad smo govorili o Pulskoj noći, rekli su, mi ajmo sad, mi najaviti za subotu, ali vjerojatno će biti u nedjelju, jer vrijeme kako se najavljuje, neće biti baš dobro u subotu, tako da ja mislim da si ti jedini u stvari koji otkazao Megalita koncert. A nije se pošao i Rabija, ali dobro.
0: Dobro, pušimo to, dobro.
1: No, šta pušimo to? Ipak Matija Cvek ti se zahvalija.
0: Je.
1: E, tako da ću se u Baratu isto tako lipo zasviriti, zakantati po domaću i moram, pazi, opet moram spomenuti, malo privatizirati, opet Valići, pazi, vlada, neću reći vladaju, ali evo, mala Marina je zaplesala na uvodu u barbanski smokvenjak, a mali Sandro Valić i Roko Vlačić će zasviriti, evo, prvu kantu i tako će doprijeti još jedan susret kantadori u Baratu.
0: Svugdje vas ima.
1: Da. Niki će reći foši previše, ali dobro.
0: Idemo dalje.
1: Tako je, kako je. Idemo dalje, sve ćemo zaokružiti naravno sa Pulskom noći. Di ćemo, evo, večeras se družiti, vjerujem, na više lokacijama u gradu Puli. Naravno, Flokiju će biti najzanimljivija ona gdje je možda daleka obala. Nekome će biti zanimljiva na Đardinima, a vjerujem da Niki će se najti svakako i na Pulskoj tržici, na Markatu. Di ćemo biti ja i gospodin Kjevalon. Da ne reći ono drugo jer sam dobio zabranu. Bit će tu, a vjerujem, naći Anelidi, Vesna Neđić-Ružić, Tako da ćemo se mi družiti, sve skupa program kreće u 20 sati ako ne griješim, ali ja i Šjorki Avalon krećemo već od 19, mi smo kao predigra u stvaraj Pulskoj noći.
0: Odličan, odličan uvod za večerašnju feštu, nek vam bude lijepo, nek vam bude zabavno, nažalost ja neću moći prisustvovati toj fešti, ali u svakom slučaju donekli hoću, ali dobro, vidimo se mi uskoro za 3 sata, tako nešto, je li Serđo?
1: Biće mi drago kao one dobre stare ljubavnice, ljubav je stvari, evo, čekam te kraj fontane, evo. Tako da ne žbaljamo.
0: Okay. Do slušanja li, Oliti, doviđenja.
1: Kraj fontane u 18 sati, čao.
0: Pozdrav.

Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

14:43 za kraj ovog prvog dijela našeg današnjeg druženja. Lijepa vijest koja nam stiže iz Imotskog. Naime, brončani kip visok 3,5 metra u čast slavnom boksaču Mati Parlovu, jednom od najvećih hrvatskih sportaša 20. stoljeća, otkriven je jutros na ulazu u gradski stadion Gospin Dolac u Imotskom. Parlov je inače, znate, vjerujem, bio i olimpijski, i svjetski, i europski prvak, potom i profesionalni prvak Europe i svijeta, a prema izboru sportskih stručnjaka proglašen je najvećim hrvatskim sportašem 20. stoljeća. Autor spomenika je kipar Anto Jurkić, a Parlov je prikazan u prepoznatljivoj pobjedničkoj pozi. Inače, državni tajnik Josip Pavić rekao je da osjeća duboku sreću i zahvalnost što oni Parlov vuku korijene iz tog kraja, te istaknuo da je neshvatljivo i neopisivo da je takav sportski velikan upravo iz tog kraja. Mate je osvojio sve, rekao je Pavić, istaknuši da je osim sportskih uspjeha osvojio i srca ljudi, te generacijama koje dolaze može biti veliki uzor, ne samo na sportskom, nego i na ljudskom planu. Pavić je svakako zahvalio svima koji su pokrenuli i realizirali inicijativu za postavljanje spomenika, kao i obitelji Parlov, istaknuši da spomenik na toj lokaciji ostaje svima. Dodao je da se u trenutku kada je Filip Hrgović svjetski prvak, spomenik otkriva u savršeno vrijeme, na savršenoj lokaciji i u savršenom trenutku. A mi smo, htjeli to ili ne, došli do samoga kraja današnjeg ovog prvog dijela druženja. Do 15 sati nastavljamo s glazbom, u 15 sati središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, a nakon toga ponovno puno glazbe i marketinških poruka, u 16:30 program na talijanskom jeziku, a onda imajte u vidu do 18 sati od danas, dakle od 17 do 18 sati smo ponovno zajedno. Zajedno smo i sutra u 17 sati, jer ćemo imati prijenos utakmice između Istre i Rudeša. S vama i dalje ostaje Florijan Odobašić, bit ćemo ja i on još zajedno i od 17 do 18 sati. Ono najvažnije je svakako da i vi budete i dalje uz program Radio Pule.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Florian Odobašić, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Sportska zona te izgradnja srednje škole istaknuti su kao prioriteti u Buzetu, koji je dobio zemljište. Potpisan je ugovor o darovanju 211 tisuća eura vrijednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za buduću sportsku zonu. Svjetski dan prve pomoći ove godine naglasak na važnost i uporabu automatskih vanjskih defibrilatora. U pulskim Svetim srcima otvorena izložba Trakošćan, tri temelja moći, a večeras pulska noć. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 28 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Odmah na početku recimo da je oko 13 sati izbio požar blizu Šijane u Puli. Na teren su se odmah uputili gasitelji javne vatrogasne postrojbe Pula, 11 vatrogasaca, 5 vozila. Lokalizirali su požar uz dobrovoljno vatrogasna društva. Lokalizirali su ga oko 13 sati i 30 minuta i prema riječima predstavnika javne vatrogasne postrojbe izgorilo oko hektar trave i niskoga raslinja. Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu kojemu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti ovog napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije i danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Kako razgovarati s djecom i mladima o ovom događaju, voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
2: Prvo i osnovno je otvoreni razgovor. U tom razgovoru svakako ne poticati nikakve oblike nasilja, nikakve oblike revanšizma ili osvećivanja zbog ovakvog jednog čina, nego upravo razmišljati o nenasilnim oblicima rješavanja sukoba, o tome da i osoba koja počini ovakva ko nešto ima nekakve i svoje opterećenja u životu i svoj jedan teži životni put koji će nakon ovakoga biti nažalost još teži i da moramo imati zapravo svi razumijevanja i za tu stranu priče.
1: A o mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova
3: znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice.
1: Danas je svjetski dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključio oko 50 tisuća osoba u različite edukacije. Ove godine naglasak je, kao što smo rekli, na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Oni su jako važni, evo što kaže izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt. On upozorava.
4: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora Moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Danas je nacionalni dan ambliopije, slabovidnost, jako je važna tema. Mi smo inače jedini u svijetu koji imamo taj dan, a kojim se želi podignuti svijest o važnosti ranog otkrivanja i liječenja poremećaja vida, i to kod djece. Imamo i nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti kojim se pozivaju djeca od 4 godine na pregled vida. Evo što nam donosi Sandra Erak.
5: Oko 175.000 četverogodišnjaka dosad je pregledano u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti. Mnogima je spašen vid, govori predsjednik povjerenstva za provedbu toga programa Mladen Bušić.
6: Obzirom da se 17% od tih predanih upućuje ustanove, a incidencija kaže da ih ima 8% slabovidnih, to znači da smo 14.000 slabovidnih dječaka i djevojčica liječili do kad je potrebno, a do 7. godine života do kad je liječenje zapravo izlječenje moguće, a moguće u potpunosti u 90% slučajeva, to znači da smo mi omogućili 12.500 djece izlječenje u našim oftalmološkim centrima diljem Hrvatske.
5: Pregled je jednostavan, poput dječje igre, temelji se na prepoznavanju simbola prema LEA standardu i nema razloga da se ne odazove na poziv iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručuje ravnatelj te ustanove Krunoslav Capak.
7: Ta bolest dolazi tiho, bez simptoma i da je jako teško prepoznati, dakle to je jedna situacija gdje mi ne možemo čekati da pacijent dođe k liječniku, nego mi liječnici moramo ići pacijentu. Mi pozivamo djecu, četverogodišnjake, da dođu na pregled kako bi na vrijeme otkrili poremećaj ili bolest. I ovdje je strahovito važna ta dob, dakle dok se vid i mozak još razvijaju.
5: Oziv na pregled je oko 55%, najbolje u Brodsko-posavskoj županiji, a najlošiji u gradu Zagrebu, rekao je pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Tomislav Benjak. Najavio je i poboljšanje programa.
8: Imamo u stvari plan unapređenja, desktop aplikacija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za automatizirano dodjeljivanje termina, povezivanje s bazom HZZO-a i NUP-a radi ažurnih podataka o adresama djece.
5: Trenutačno su u našoj zemlji 27.022 osobe s invaliditetom čiji su uzrok oštećenja vida. Oko 1900 djece ima znatno oštećenje vida kao uzrok teškoće u razvoju. Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je kako rezultati nacionalnog preventivnog programa Progledajmo na vrijeme, namijenjenog djeci u dobi od 4 godine, jasno potvrđuju važnost prevencije ambliopije, odnosno slabovidnosti.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U povodu dana grada Buzeta sinoć je održana svečana sjednica na kojoj su se tradicionalno okupili predstavnici lokalne i regionalne vlasti, gosti iz susjednih općina i prekogranični partneri kako bi rezimirali postignuća grada u protekloj godini i dodijelili godišnja gradska priznanja. Buduća sportska zona u gradu te projekt izgradnje srednje škole istaknuti su kao prioriteti u budućnosti. Evo što kažu gradonačelnik Buzeta Damir Kajin i župan Boris Miletić.
9: Mi jednostavno svjesni smo, ako ne osiguramo cirka 1 milijun eura, jednostavno nemamo ni građansko pravo od drugih tražiti da sudjeluje u realizaciju za Buzet jednog od vitalnih strateških interesa.
10: Ono što mi je posebno drago, što smo upravo netom prije ove svečane sjednice, prije nego li smo položili vijence, mogli potpisati ugovor o darovanju zemljišta. Cijenjena vrijednost, a u cilju izgradnje sportske zone. I to mi evo pripala čast potpisati u ime Republike Hrvatske, jer se radi o zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, ali je zakonom ta ovlast spuštena na županije.
1: Od jutros dan je u znaku humanitarnih aktivnosti akcija sporta i zabave, tako je održana, odnosno u tijeku humanitarna akcija za Krku, sjećanje koje traje. Puljani na sportskoj rekreacijskoj zoni Valdebek Olimpija, ovaj humanitarni događaj događaju već drugu godinu, posvećen je Marku Krvopiću, koji je bio jedan od onih ljudi koji su djelovali tiho i bez buke, bez puno buke, uvijek su bili spremni pomoći drugima. Sve aktivnosti inače su besplatne i tijekom događaja, a i dalje prikupljaju se dobrovoljne donacije za Ligu protiv raka Pula. Organizatori danas, odnosno ovih dana, i pozivaju i dalje građane da se uključe, da doniraju, a inače planirane su brojne aktivnosti od likovnih radionica, programa za djecu, revijalnih utakmica i raznih drugih sadržaja. A na prostoru bivšeg policijskog kampa u Valbandonu i u Štinjanu danas je održana humanitarna utrka 6. Memorijal Ivana Todorića u spomen na policijskog službenika policijske postaje Pula koji je tragično stradao u prometnoj nesreći 22. rujna 2018. godine. Organizirali su je Policijska uprava Istarska, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra, Regionalni klub IPA Istra, Atletski savez Istre i Pulska turistička zajednica. Sav prihod od kotizacija donira se Zakladi policijske solidarnosti. U muzejsko-galerijskom prostoru Sveta Srca u Puli jučer je otvorena gostujuća izložba Dvora Trakošćan. Trakošćan, tri temelja moći. To je naziv. Kroz tri povezane cjeline donosi priču o dvorcu Trakošćanu, obitelji Drašković i prostoru i imovini, vojnoj snazi i obiteljskim vezama kao važnim osloncima plemičke moći. Autori izložbe su Andreja Srednoselec, kustosica i voditeljica odjela stručno-muzeoloških poslova Dvora Trakošćan i Ivan Mravlinčić, viši kustos i voditelj odjela općih poslova Dvora Trakošćan, dok je koordinatorica izložbe Roberta Tomičić, magistra povijesti umjetnosti. Izložba Trakošćan, tri temelja moći u muzejsko-galerijskom prostoru Sveta Srca ostaje otvorena do 29. studenoga. U Žminju je danas otvoren 10. Istarski festival Pašte. Tradicija koja se mijesi, okusi koji se pamte, ističu to organizatori. 10 godina nije malo, slavi se Istarska Pašta, ruke koje znaju, okusi koji se prenose s koljena na koljeno, što je važno, i ona posebna žminska atmosfera. Bili smo tamo, festival su otvorile žminske mažoretkinje uz mališane dječjeg vrtića Rapčić i učenike osnovne škole Vladimira Gortana. A Puljani su već spremni za tradicionalnu Pulsku noć. Večeras Pulska noć donosi pregršt zabave, dobre atmosfere u Puli ukratko i uz ostalo, jer program je doista bogat, možete ga potražiti i na internetskim stranicama. Ono što je važno da počinje od 18 sati i traje do ponoći, na Kaštelu do 4 ujutro, uz ostale uobičajene gradske lokacije, na Trgu Forumu, primjerice u 20 sati Febra, u 22 Daleka obala, Jakše i Hrepe, potom Trg Portara u 20 sati, u 22 Alpha Time Band, Trg Svetog Tome u 20 sati The Flow Band, Sugar Notes u 22, na Đardinima u 20 sati Mateo Pilat, jako puno glazbe, jako puno žanrova, primjerice na Kaštelu od 22 sata disco Incognito, a u parku Grada Graca od 20 sati zabava za djecu. Važno je reći to da je besplatan javni prijevoz, naravno, Pula Prometa, i parking besplatan od 18 sati do ponoći. A evo što je za Radio Pulu kolegi Danielu Sponzi pred još jednu veliku i zabavnu pulsku noć rekao Budimir Žižović Žižo, inicijator u ime organizacije. Danas tradicionalna Pulska noć nekada davno, kaže, itekako je nedostajala Puljanima.
11: Pa prije svega nedostajalo je, zaista. Evo, recimo, moram biti iskren pa reći, bio sam jedan dan u Trstu i zadržao sam se malo do kasnijih sati noćnih i baš to je tada bila neka njihova fešta. Dakle, kad jedan Trst koji je daleko puno više puta veći od Pule može imati svoju gradsku feštu koja može raditi sve do pola noći u raznim nekim kutovima, raznim pozornicama i tako dalje, ja sam rekao, zašto to Pula ne bi mogla imati, pogotovo zato što je, naravno, išli smo redovito na rovinjske fešte, u Poreč kad je Sveta Eufemija 16. rujna, pa i okolo išli smo na Bartu. A jedino Pula nije zapravo imala, i ova manja mjesta su imala svoje fešte, a Pula nije imala. Dakle, nije to nikakva genijalna ideja, nego samo eto jedna želja i potreba da se uvjeri gradonačelnik ili gradska vlast, da se uvjeri da je to zaista potrebno i da to treba, Boga mi, i financirati. U tome je, dakle, u tome je najveća kvaka, jel da? A moram reći da smo mi tada prvi puta kad smo to organizirali u gradu imali 12 mjesta gdje je muzika glazba svirala. Ja kažem malo u šali, malo zbilji, možda je tada bilo malo više novaca. U međuvremenu smo ipak malo smanjivali, ali evo, sada imamo 6 i to je sasvim dovoljno, jer su to glavni nekakvi punktovi od Trga Svetog Tome pa preko Danteovog, ne znam i gdje su sve, preko Đardina, Porta Rate do Tržnice i tako. Dakle, različite, ono što je zanimljivo meni tada bilo u Trstu, a to je da na svakom kantunu, nekom drugom, trećem kantunu svira glazba koja ima drugačiji žanr. I to je primamljivo zato što onda svako će ostati tamo malo duže koja mu se glazba više sviđa.
12: Da, i zapravo to... i upravo sam te htio pitati koliko je teško organizirati danas jednu manifestaciju koja istodobno recimo mora zadovoljiti različite glazbene ukuse generacije, jel tako, i očekivanja publike.
11: Da, da, da, to je ono, mislim, nemoguća misija, se rekao, skoro, jeli. Ali da se, evo, recimo, ja znam, kad smo na sredini prvomajske Sergijevaca imali jazz band, nije se moglo proći, jeli, koliko ljudi zapravo, ako, rekao bi čovjek, pa nema baš toliko, jeli, ljubitelja jazza. Ima, zapravo. Ili kad smo imali, recimo, uvijek smo imali jednu zanimljivi odmak žanrovski i na Trgu Svetog Tome. Dakle, glavna fešta je uvijek bila na forumu, glavni bend je bio uvijek na forumu, Tržnica je bila zanimljiva za domaće ljude sa domaćim dobrim bendovima, Đardini su bili za dobar žestoki rok i sve to funkcioniralo. Evo, i do prošle godine sve to tako funkcioniralo, sada se nadam da će, ne da se nadam, siguran sam da će program biti još bolji i još bogatiji. Sport.
1: Pregršt sportskih vijesti pripremio mi je Mauro Đorđi, a evo na što mi je ukazao kolega Daniel Sponza. Naime, spomenik Matije Parlovu, jednom od najvećih hrvatskih sportaša 20. stoljeća, otkriven je upravo danas na ulazu u gradski stadion Gospin Dolac u Imotskome, gdje je postavljen brončani kip visok 3,5 metra u čast slavnom boksaču. Svečanosti su nazočili državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat, predstavnici Hrvatskog boksačkog saveza i članovi obitelji Mate Parlova. Parlov je bio olimpijski, svjetski i europski prvak, potom i profesionalni prvak Europe i svijeta. Prema izboru sportskih stručnjaka proglašen je najvećim hrvatskim sportašem 20. stoljeća. Utakmicom Osijeka i Dinamo u 17 sati otvara se 6. kolo Supersport HNL-a. Nakon dvoboja na Opus Areni u 20 sati Lokomotiva dočekuje Rijeku. Nogometaši Istre 1961 sutra na gradskom stadionu Drozina dočekuju Rudeš. Susret koji možete naravno pratiti u našem programu počinje u 17 sati. Miran Fabijan, član pulskog troja, na večeras će nastupiti na velikom borilačkom događaju NFNC 33 u zagrebačkoj areni. Slo Roki će se boriti protiv Ivana Erslana u jednoj od najiščekivanijih borbi večeri. Fabijan i Erslana odmjerit će snage u sunaslovnoj borbi priredbe koja počinje u 19 sati. U Poreću i Taru ovoga i idućeg vikenda održavaju se prvenstva Hrvatske u bočanju za seniore u 4 discipline. Od petka do nedjelje na programu su pojedinačno, klasično i precizno izbijanje, dok će se od 18. do 20. ovog mjeseca igrati parovi te bližanje i izbijanje u krug. Ovog vikenda nastupa 18 istarskih bočara, a u preciznom izbijanju naslov prvaka brani Umažanin Božo Šorgo. Rukometašice Rudara večeras otvaraju novu sezonu prve hrvatske rukometne lige za žene. Labudice u prvom kolu u domaćem parketu sportskog centra Franko Omileta dočekuju iskusnu Koku iz Varaždina. Rudar u sezonu ulazi s dosta izmijenjenim sastavom, ali i s velikim ambicijama. Utakmica počinje u 19.30. U Pješčanoj će se uvali sutra održati manifestacija Igrajmo se sporta. Od 10 do 13 sati na sportskom igralištu posjetitelji očekuju stolni tenis, košarka, badminton, streličarstvo. Središnji dio programa bit će Valsa Beyond Speedball Challenge, natjecanje u kojem će svoje vještine moći pokazati natjecatelji svih generacija. Organizator je udruga Čemp uz općinu Medulin i Dekatlon. Vrijeme.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom je u ovim trenucima vedro i sunčano, a puše slaba do umjerena mjestimica i pojačana bura, naročito na jugu Istre. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila 25 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1022 hektopaskala, a relativna važnost je 34%. U 13 sati Opatija i Pazin 23, Pored 24, Pula
14: Aerodrom 25 i Sveti onog Sveti Ivana Pučini 26 celzivih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano, bura, slaba do umjerena, prijepodne mjestimice pojačana, a sredinom dana će okretati na sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 16 do 18 u unutrašnjosti Istre od 10 do 15 celzivih stupnjeva, a najviša dnevno od 25 do 28.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili, za tonskim pultom bio je Florian Odubašić, a uredila i vodila Tatjana Kaštelani. Želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
15: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 zbog povećane gustoće prometa između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane također se u zoni radova vozi usporeno u koloni u pokretu. Na autocesti A7 prometna je nesreća na 43. kilometru između čvorova Hreljin i Križišće u smjeru Križišća. Vozi se po dva traka, kolona je duga oko 1 km. Vozilo je u kvaru između čvorova Škurinje i Orehovica na 26. kilometru u smjeru Križišća, ograničenje brzine 50 km na sat. Kolona je na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre oko 1 km. Kolone i zastoji su između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka. Preporuka je izlazak na čvoru Hreljin i Križišće za vozače čije odredište Crikvenica, odnosno Novi Vinodolski. Na otoku Krku i Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. Zastoji su u smjeru otoka od čvora Hreljin do Omišlja. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Ove nedjelje u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rudeš. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 17 sati.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Policija je objavila nove pojedinosti jučerašnjeg napada u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom. Sumnja se da je maloljetnik nožem ozlijedio školskog kolegu i 59-godišnju zaposlenicu, te pokušao napasti i drugu 59-godišnju zaposlenicu. Tereti ga se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, te za kršenje prava devetero djece. Nakon ispitivanja maloljetnik je predan pritvorskom nadzorniku, objavila je policijska uprava zagrebačka, glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
1: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten i zdravstveno stanje, dakle, znate da je još uvijek ozbiljno zdravstveno stanje, dakle, ozlijeđenog maloljetnika, a isto tako i operativni zahvat bio i na odraslom, dakle, osobom djelatnicom škole, tako da, evo, to je ono što mogu reći, da je sada kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
0: I napadnuti učenik i djelatnica škole ozlijeđeni u jučerašnjem napadu danas su stabilno. Potvrdila je to i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Oba ozlijeđena iz jučerašnjeg nemilog događaja, još jedan put izražavam žaljenje što je do uopće do njega došlo, ali zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
0: Tijekom vikenda u školi djeluje tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Tim ostaje u školi i idućega tjedna, a ravnatelj Renato Matejaš najavljuje da se u ponedjeljak svi vraćaju na nastavu.
3: Nastava kreće, škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi, četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
0: Vijesti. Iako je stanje malo bolje nego jučer, i dalje gori na zapadu Brača. Najviše problema vatrogascima stvaraju stalne promjene smjera vjetra, ali i tlo na koje kiša nije pala gotovo 60 dana. Vatru gase 4 kanadera i 200-tinjak vatrogasaca s 50 vozila, rekao nam je vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
4: Situacija zadovoljavajuća, nije idealna s obzirom na sinoć. Je dosta bolja, kontroliramo većinu terena, možda još nije pod apsolutnom kontrolom, ali evo, s pomoć zemaljskih snaga i zračnih, vrlo brzo, ako se nešto dogodi, uspijemo vratiti pod kontrolu. Tako da evo, ratimo aktivno unatoč vjetru koji nam radi probleme, preko 3000 hektara štamborove šume makije niskog raslinja i radi se o ogromnoj fronti. A prognoza je takva da ćemo imati probleme samo sa vjetrom, s kišom, nažalost nećemo. Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: U Hrvatskoj u proteklih mjesec dana raste broj oboljelih od gripe. Većinom je riječ o srednjoškolcima čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene su 122 prijave, najviše u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a pojedinačni slučajevi gripe zabilježeni su i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko Zagorsku i Vukovarsko-Srijemsku. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura. Radio Pula.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Zbog povećane gustoće prometa vozi se u kolonama u pokretu u zastoje. Na Zagrebačkoj bilaznici između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A1 između Čora Bosiljevo 2 i Naplate Lučko u smjeru Zagreba. Cesti A7 između Čorova, Hreljin i Šmrika u smjeru Krka, na otoku Krku u smjeru Njivica te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Fonovinil.

0: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Radio Pula.

17:09, srećan pozdrav naravno svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u ovom drugom poluvremenu nastavku našeg današnjeg sportsko-glazbenog druženja, druženje koje je započelo još u 12 sati, emitiranjem naše top liste, top 12 Radio Pule, a onda naravno druženje koje se nastavilo od 13 sati sa više sporta i naravno puno dobre glazbe i u takvom ritmu nastavit ćemo sve do 18 sati, dakle još 50-ak minuta našeg druženja i onda bi to moglo biti to za današnju emisiju Stereo Sport subotom. Hvala naravno što ste program, tako da vjerujem da, ha, valjda možete biti zadovoljni, jel tako, onome što smo vam priredili do sada, a pretpostavljam i da do 18 sati ćete provesti lijepe i ugodne trenutke, imamo puno informacija za vas, brojne su utakmice u tijeku, započeo je i susret u Opus Areni između Osijeka i Dinama, dakle rezultat je i dalje 0-0, a u tijeku je 9. minuta susreta. Naravno, osim o nogometu, govorit ćemo i o ostalim sportovima. Imaćemo jedno zanimljivo javljanje iz Imotskog. Javit će nam se Matko Parlov, sin legendarnog Mate Parlova, kao što smo i danas već govorili. Danas je dakle bilo prilično svečano u Imotskom. O čemu se točno radi, čućete dakle za nekih 10-ak minuta. Ali u svakom slučaju, ostanite sa nama jer doista vjerujem da nećete požaliti. We'll be right back.

Barem što se prometa tiče i vremena, ništa se nije izmijenilo. U priobalju i dalje puše bura i ograničenja za pojedine skupine vozila su na dijelovima Jadranske magistrale. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, a zastoji su povremeno na autocestama u zonama naplatnih postaja, tunela, čvorova i odmorištima, te na ostalim cestama u zonama radova. Naravno, podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaj koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće, a kako bi promet bio naravno što sigurniji za sve sudionike i za Hrvatskog autokluba, a mole vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. U svakom slučaju većih problema nema ni na Istarskom ipsilonu ni na Jadranskoj magistrali. Jedino što se tiče otoka Krka i Krčkog mosta, promet je pojačan u oba smjera, a kolona u smjeru evo otoka je od Križišća do Omišlja.

0: ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 €. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Radio Pula.
2: Stereo, sport, subotom.
3: Gosti,
2: komentari,
3: prilozi,
2: zanimljivosti,
3: karte
2: i puno, puno dobre glazbe. Stereo, sport, subotom.
3: Sve o sportu i oko sporta.

0: totalno sam lud.
1: Da, kratko i o vremenu, dakle, prekrasno, ugodno, ne i previše onako toplo i vruće, nego sasvim ugodna situacija je vani, a za sutra meteorolozi najavljuju također pretežno sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena bura, danju duž zapadnu obalu Istre i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 10 do 19, one dnevne vrijednosti između 24 i 26 stupnjeva. Trenutne temperature su također između 24 i 26, Labin 24, Poreč, Pula, Krk 25, te Umag i Medulin 26 stupnjeva.

A u Osijeku je i postignut prvi gol, eruptirala je Opus Arena, Leon je šokirao Modre i domaćin protiv Dinama ima vodstvo od 12. minute od 1-0, iskoristio je zapravo domaćin bolje otvaranje i poveo, Leon je sjajno reagirao u skoku i glavom iz blizine zabio za vodstvo domaćina. Inače i prije toga Osijek se nekad bolje i se tada bolje prezentirao na ovom dvoboju jer su domaćini preuzeli dakle kontrolu nad loptom. Dakle u 8. minuti je Leon, strijelac tog vodećeg pogotka za domaću momčad, pucao s distance, obranio Kotarski, međutim kasnije je označeno zaleđe, no u 12. minuti sve je bilo regularno, iskoristio domaćin bolje otvaranje, poveo, Leon je sjajno reagirao u skoku i glavom iz blizine zabio za vodstvo domaćina. Dakle Osijek protiv Dinama od 12. minute vodi 1-0. Pokušali su Modri odgovoriti odmah nakon 4 minute od postignutog pogotka nakon kornera, no lako su to očistili Osjećani. Dakle, za sada sve u znaku domaćina Osijek, Dinamo 1-0.

0: smo danas najavili i rekli tu informaciju i u našoj informativnoj emisiji, ali i u našoj emisiji, ali ponovit ćemo još jedan put. Dakle, brončani kip visok 3,5 metra u čast slavnom boksaču Mati Parlovu, jednom od najvećih hrvatskih sportaša 20. stoljeća, otkriven je u subotu, dakle jutros, na ulazu u gradski stadion Gospin Dolac u Imotskom. Autor spomenika je kipar Anto Jurkić, a Parlov je prikazan u onoj prepoznatljivoj pobjedničkoj pozi. Inače, tom prilikom državni tajnik Josip Pavić rekao je da je zapravo Mate osvojio sve, istaknuši da je osim sportskih uspjeha osvojio i srca ljudi, te generacijama koje dolaze može biti zasigurno veliki uzor, ne samo na sportskom, nego i na ljudskom planu. Pavić je zahvalio svima koji su pokrenuli i realizirali inicijativu za postavljanje spomenika, kao i obitelji Parlov, istaknuši da spomenik na toj lokaciji ostaje svima. Dodao je da se u trenutku kada je Filip Hrgović, svjetski prvak, spomenik otkriva u savršeno vrijeme, na savršenoj lokaciji i u savršenom trenutku. Nešto više o ovom današnjem svečanom činu reći će nam i sin Mate Parlova, Matko Parlova. Matko, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Pule.
1: Čujemo se, dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Dakle, ti si još u Imotskom, jel tako? Sada će uslijediti jedna i mala svečanost, ali onako neformalna, jel tako, jedno lijepo druženje za sve oni koji su organizirali ovo danas. Međutim, evo, Matko, kako si ti doživio cijeli ovaj događaj? Pretpostavljam da si sretan i jako, jako ponosan.
1: Ma, jesam, da, jako, jako ponosan. Evo, stvarno, očekivao sam da će biti dosta ljudi, bilo je još čak i više od mojih očekivanja. Vidio sam da su ljudi baš jako, jako bili sretni, onako iskreno od srca, što je taj spomenik tamo, što je to u stvari bilo i najbitnije. Tako i nama, meni i moje obitelji isto jako drago što je on tamo, što je on došao u Imotski, jer on je tu proveo svoje djetinjstvo do 10. godine dok nije došao u Pulu i postavljen je baš na nekih 100 metara od te obiteljske kuće gdje on živio, tako da i to nas veseli, isto ta sama lokacija, a spomenik kao spomenik, u to nismo ni sumnjali, to je radio akademski kipar Anto Jurkić, on je već radio ovaj spomenik koji smo postavili 2018. u Fažani, tako da znali smo što možemo očekivati, stvarno je spomenik izgleda odlično.
0: Da, vidio sam slike, doista impozantno djeluje i onako kako i naš dragi Mate Parlov i zaslužuje. Sam si rekao, postavljen je spomenik upravo na lokaciji gdje je proveo dio djetinjstva, s Gospina Doca pogleda se pruža prema kući, jel tako, ako se ne varam, u kojoj je upravo Mate Parlov živio, udaljeno je 100 metara.
1: Tako je, baš on je iznad Gospinog Dolca, iznad stadiona, kuća bila 100 metara na jednu stranu, a s druge strane veoma odmah i Modro jezero i Kula, tako da je lokacija je ono 100% pogođena baš.
0: Da, kad govorimo o Mate Parlovu, govorili smo, jel tako, i 29. srpnja na Trgu Porta Rata, bio je čovjek velikog srca, svatko koga je poznavao znao da je to tako, jel tako, zapravo tvoj otac u privatnom životu doista nije volio pričati o boksu, ali neovisno o tome, bio je veliki čovjek i uvijek biš ga zamolio, naravno, da bi rekao 2-3 rečenice o tome.
1: Pa da, gledajte, mislim, o tim sportskim uspjesima to ne moramo ništa pričati, to već svi znamo, ponavljalo se 100 puta, recimo, naravno, meni je, recimo, kao sinu, naravno, da je to sve drago, ali puno mi je draže kad čujemo ljudi kako je bio dobar čovjek, da je bio pristupačan, volio ljude, obične, svi smo mi obični, nego volio ljude koji se ne drže, ne znam, nekako visoko, nego jednostavne ljude, radnike i tako. Tako da to me u stvari najviše veseli.
0: Matko, hvala ti puno na ovom kratkom javljanju iz Imotskog, ali u svakom slučaju hvala tebi, hvala cijeloj obitelji, morate doista biti ponosni.
1: Može, hoćemo, hvala, pozdrav Daniel, tebi i tvojim slušateljima.
0: Pozdrav i tebi, čao.
1: Ajde, Matko.
0: Bog. Ćao.

0: Ove nedjelje u 7. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rudeš. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 17 sati.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

prvoj utakmici današnjeg programa četvrtog kola talijanskog nogometnog prvenstva Genoa i Frosinone igrali su bez pobjednika 1-1. Kvernace u 14. je doveo goste u prednost, poravno je Vasquez u 50. minuti. Genoa je ovo prvi bod u sezoni, Frosinone povećao svoj učinak na 7 bodova, na vrhu su Roma, Inter i Lazio sa po 9 bodova. Današnji program donosi susreti još između Lazija i Milana, te Atalante i Cagliari, a sinoć Venecija Fiorentina 2-4. Sutra još igraju Lecce Monza, Napoli Bologna, Sassuolo Juventus, a u ponedjeljak Como Parma, Torino Roma te Inter.

E da, vino, vino od noći, kaže Neno Belan, a ja ću samo reći da nogometaši Racing Santandera pobjedili su pred svojim navijačima Alavés sa 2-1 u prvoj utakmici subotnjeg programa Španjolske La Lige i probili se do 8. mjesta prvenstvene ljestvice. Gosti iz Batskije su poveli u 18. minuti kad je svoj prvi pogodak u La Ligi postigao finski reprezentativac Ville Koski. Vjerujem da znate kako se radi o bivšem igraču Istre 1961, no uslijedio je preokret u režiji dvostrukog strijelca marokanskog napadača Jasira Zabirija, koji je golovima u 308. i 53. minuti donio domaćinu drugu ovosezonsku pobjedu. U subotu će se odigrati još tri utakmice, Osasuna Espanyol, utakmica koja je u tijeku, Athletic Bilbao Elche u 18.30 i Real Madrid Rayo Vallecano s početkom u 21 sat. Malo sam zastao kako bi bacio pogled na rezultat utakmice između Osasune Espanyola. 62. minuta u tijeku, gosti vode rezultatom 2-0.

A idemo mi baciti i poglede na rezultate ostalih utakmica. Što se tiče engleske Premier lige, 76. minuta, Aston Villa Nottingham Forest 1-1, Bournemouth Brentford 2-2, Chelsea Hull i dalje 2-2, Crystal Palace Ipswich 1-2, te Liverpool Fulham u 80. minuti još uvijek je 0-0. Što se tiče francuske lige, jedna utakmica u tijeku, 22. minuta, Strasbourg Monaco 0-0. Što se tiče utakmice u Osijeku, ovu na Opus Areni, Osijek protiv Dinama sada već vodi 2-0. Ponovno je zabio Leon, natrčao je napadač na odbijenu loptu nakon udarca Ljatifija sa ruba kaznog prostora i u 35. minuti zabio i Osijek vodi sada već 2-0. Dakle, teški trenuci za Modre, međutim, kažem, tek je u tijeku 35. minuta. Što se tiče talijanske lige, jedna utakmica odigrana, Genoa Frosinone 1-1, u 18 sati veliki derbi Lazio Milan. Idemo do njemačke Bundeslige, tu se utakmice već gotove, Augsburg Bayer Leverkusen 2-2, Borussia Dortmund Paderborn 3-0, Freiburg Borussia 5-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1, te Mainz Eintracht Frankfurt 1-3. U 18:30 još igraju Köln i Werder Bremen. Što sam rekao malo prije, kao što sam rekao, španjolska La Liga, Racing Santander Alaves 2-1 i trenutno u 66. minuti Osasuna Espanjol 0-2.

A brojne utakmice igraju se i u tijeku su i u Istarskoj i u Primorsko-goranskoj župani, pa krenimo redom. Treća nogometna Liga Zapad, trenutno Pazinka Vinodol 0-0, Jadran Poreč Rovinj 2-0, Naprijed Pomorac 0-1, Omišalj Nehaj 2-1, Halubjan Kraljevica 1-2, Buje Rudar Labin 0-0, Crikvenica Banjole 0-3 i Krk Lokomotiva 1-1. Četvrta nogometna Liga nogomet središta Rijeka, Smoljanci Sloboda Otočac 0-1, Riječina Klana 0-0, Ližnjan Mladost 0-0, Štinjan Medulin 3-0, Cres Umag 0-0. U ostalim susretima elitne županijske nogometne lige dva su susreta u tijeku, Novigrad Vrsari i Istra Dajla i dalje 0-0. I imamo još dakle rezultat utakmice Jedinstvo Mladinac Valbandon, trenutno je 1-0 za domaćina.

Bliži nam se i kraj prvog poluvremena na Opus Areni u Osijeku. Stanje na terenu jednako je zapravo onome što gledamo tijekom cijelog prvoga dijela. Osijek je taj koji napada i kreira, dok gosti djeluju bezidejno uz poneki bljesak prema napredu. U svakom slučaju, Osijek vodi 2-0. Dvostruki strijelac Leon u 12. i 35. minuti. Igraće se dakle sada još najmanje 2 minute sudačke nadoknade.

Vojvodina nakon prvih 45 minuta protiv Dinama ima vodstvo od 2-0. A samo kratko ću reći da Buzet ove godine podiže nekako ljestvicu. Jubilarni 45. Buzetski dani koji će se od 18. do 20. rujna ponovno pretvoriti u jedan od najvećih automobilističkih spektakala u ovom dijelu Europe. Prvi put donose iskustvo koje su i koje će odabrane goste iz uloge gledatelja doslovno preseliti na legendarnu buzetsku stazu, jer ne kaže se evo bez razloga da neke se utrke gledaju, dok Buzet se ove godine doista doživljava i nekako pamti.

0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini prije nekoliko dana počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu. Iz Ministarstva pravosuđa priopćili su da su u tijeku policijski očevid i druga postupanja kako bi se utvrdile okolnosti, te da su o navedenom događaju obaviještena sva mjerodavna tijela. Bilo je propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora u tamošnjoj policijskoj postaji, a potvrdio glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Slabosti su utvrđene na sam dan teškog ubojstva žene, u utorak.
1: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: Završila je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač je u pritvoru i protiv njega je podnesena prijava za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju te za kršenje prava devetero djece. Ozlijeđeni učenik i spremačica su stabilno, izvijestila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
0: U školi djeluje tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja. Ondje će biti i idućega tjedna, kada se učenici i nastavnici vraćaju na nastavu. Iako je stanje malo bolje nego jučer, i dalje gori na zapadu Brača. Najviše problema vatrogascima stvaraju stalne promjene smjera vjetra, ali i tlo na koje kiša nije pala gotovo 60 dana. Na Brač su stigli županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević te glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Stanje je iz minute u minutu bolje. Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila, uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
4: Požar je razbijen na više mjesta, kanaderi su dakle radili svoj posao, dakle bit će sada i lakše po tim manjim požarištima, dakle taj požar privoditi pomalo kraju tamo gdje može.
0: Ministarstvo zaštite okoliša odbacilo je tvrdnje oporbe da tvrtke Nexe i Holcim nemaju potrebne dozvole za zbrinjavanje otpada iz Gospića. Poručuju da obje kompanije imaju valjane dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada kojim se koriste kao zamjenskim gorivom. Riječ je o 650 tona otpada u vrećama s prostora bivšeg PPK Velebit koji bi trebao biti zbrinut u roku od 45 dana.
5: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump stigao je u dvodnevni posjet Irskoj i odmah svima pripremio iznenađenje svojim zauzimanjem za Ujedinjenu Irsku. Na konferenciji s irskim premijerom Michaelom Martinom u Dublinu Trump je izjavio kako bi jako volio vidjeti Ujedinjenu Irsku. Mislim da bi to bilo fantastično, kako bi to moglo biti loše, rekao je te ocijenio da će se to na kraju i dogoditi. Uz Dublin Trump će boraviti i u svojem golf odmaralištu koje je domaćin natjecanja Irish Open.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
6: Kamo god obrneš, Radio Pula.
7: Lollipop.

0: Ove nedjelje u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rudeš. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 17 sati.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

L'été sur le radio Poula.

Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na autocesti A2 Zagreb Macelj zbog povećane gustoće prometa, zabrana je kretanja za teretna vozila i autobuse između Čorova, Krapina i Đurmanec u oba smjera. Zbog povećane gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloniju pokretu. Na autocesti A7 pojačana je gustoća prometa između graničnog prilaza Rupa i čvora Šmrika. Zastoje od Križišća prema otoku Krku. Preporuka je izlazak na čvoru Hreljin za vozače čije odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski. Vozi se otežano u koloniju zastoje na Jadranskoj magistrali između Dramlja i Jadranova. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog životinje uočene na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Tuhobić i Vrata. Ograničenje brzine 60 km na sat. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa. U tijeku je policijski očevid, govori ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
1: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će, dakle, uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: A nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora, priznavši da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti.
2: Ranija postupanja provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Učenik koji je jučer teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi u Zagrebu i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti, izvijestili su iz te bolnice. I stanje djelatnice škole koja je ozlijeđena je stabilno, priopćio je KBC Sestre Milosrdnice. U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja. Elektrotehnička škola priprema se na povratak nastavi u ponedjeljak, a ravnatelj škole Renato Matejaš poziva na razgovor sa stručnjacima iz tima za krizne intervencije.
3: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
0: Vijesti. Šveđani sutra izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli označiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke mogli prvi put postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Andersson ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnog centra. No ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati, koji dobivaju oko 19% glasova, ishod postaje vrlo neizvjestan. Mađarska vlada izmijenit će zakon koji je donijela bivša vlada Viktora Orbana, a kojim je istospolnim parovima zabranjeno posvajanje djece, izjavio je premijer Peter Mađar. Posvojenje djece homoseksualnim parovima u Mađarskoj bilo je moguće do kraja 2020. godine, ako je jedan od partnera podnio zahtjev kao samac. Prema zakonu koji je donijela Orbanova desničarska stranka Fides, zahtjeve koje su podnosile samohrane osobe morao je odobriti ministar mjerodavan za obiteljska pitanja, što je u praksi značilo sigurnu zabranu. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
5: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i Instagramu. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na za... Radio Pula.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom. Na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva.
2: Ubojica žene u Slatini poslije podne u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo. Kao rizična osoba bio je smješten u prostoriji s većom grupom zatvorenika. Kada završi istraga, odlučit će se i hoće li se provesti nadzor za utvrđivanje mogućih nepravilnosti, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić. A samo nekoliko sati prije događaja u Remetincu ravnatelj policije
3: o suprugu, počinio je samoubojstvo iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
4: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
3: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
4: Nakon toga će ovo kazneno tijelo, dakle zatvor u Zagrebu, dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
3: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su prije 4 dana na dan ubojstva majke 6 djece. Objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
5: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
3: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatiču osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
5: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
3: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
6: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
3: Skrb o zaštiti 6 djece sada je u nadležnosti institucija.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu djetetovih prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Što je utvrđeno kriminalističkom istragom, poslušajte u prilogu Mirone Kastratović.
7: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i devetero maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako do sada nije bilo naznaka nasilnog čina.
5: On je jučer i kratkom razdoblju bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za uredovno suđenje sudovima za mladež.
7: Učenik koji je jučer ujutro teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti, izvijestili su iz te bolnice. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a Sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o ozlijeđenima kaže:
8: zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
7: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaje i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
9: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
7: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaš kaže:
10: tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
7: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je jučer ubo nožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je, prema izvorima Indeksa, to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema. Još
1: Kronika dana.
2: Još nije ugašen veliki požar na području Ložišća na Braču jer ga je jaka bura nekoliko puta rasplamsala. Ustao vjetar je mijenjao smjer, no vatrogasci su uspjeli vatru preusmjeriti na nenaseljeni dio prema uvali Maslinovoj. Na terenu je oko 200 vatrogasaca, po danu su pomagale i zračne snage, a vatra je progutala oko 3000 hektara borove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima i helikopterom obišao požarište. Na Brač su stigle i nove snage iz drugih županija. Podsjetimo da je vatra planula u četvrtak kasno navečer između Ložišća i Dračevice, govore županijski glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
11: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
12: U Pričovi na Kučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage i uvjeti voditi svježe vatrogasce.
13: Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije opovrgnulo je tvrdnje oporbe da odabrane tvrtke nemaju potrebne dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada iz velikih vreća koje se nalaze na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Vlada je naime odlučila da taj posao preuzmu dvije domaće cementare, Holcim i Nexe. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu otpad služi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju ministarstva.
2: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
14: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
2: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike s područja Zagrebačke županije, a cilj im je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
15: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini ovo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
0: Ekonomist Vuk Vuković, osnivač Oraklum Capitala i glavni direktor fonda Orca Bazin, pušten je bez jamčevine nakon saslušanja pred sutkinjom u Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdio je za medije izvor blizak obitelji. Uhićen je zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru preko elektroničkih komunikacija. Ne smije napuštati New York, a postupak je najavljan za studeni. Jučer je HANFA podsjetila da je tijekom svojih nadzornih aktivnosti utvrdila više nepravilnosti povezanih s ponudom i distribucijom ulaganja u fond Orca Bazin na području Hrvatske, te da je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere radi zaštite ulagatelja.
2: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Američkim Državama. Došao je na poziv Nacionalne garde Minnesota i to u povodu 30. obljetnice njezine suradnje s hrvatskim oružanim snagama.
16: Mi moramo ojačiti i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje danas s Amerikancima. Jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo s Amerikancima nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo, kao što sam rekao, isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
2: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Istodobno, Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista, koji su preuzeli nadzor nad najužim dijelom tjesnaca Bab al-Mandaba, ključnim za izvoz nafte iste zemlje. Anabela Lajkauf.
17: Cijene nafte ponovno rastu, ovaj put zbog zatvaranja naftovoda koji je ključan za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora. Sve do prije nekoliko dana to je bio pravac koji je omogućavao da se zaobiđe blokirani hormuški tjesnac, a kako ističu u Rijadu, na napad neće odgovoriti. Takva odluka donesena je nakon razgovora s iračkim vlastima koje su potvrdile da je napad pokrenut iz regije koja graniči s Iranom, te da su smijenjena dvojica visokih dužnosnika. Donald Trump, koji je u posjetu Irskoj, tvrdi da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran.
18: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
17: A Hutisti koji su zauzeli otok Majun na ulazu u tjesnac Bab al-Mandeb kažu kako za brodove iz Saudijske Arabije prolaza neće biti. Te u videu snimljenom u gradu Moki i objavljenom na TV postaji Al-Masira poručuju:
0: slava budi Bogu na ovoj velikoj pobjedi. Grad Moka je očišćen od bandi i plaćenika koji su ga pretvorili u kolonizacijski protektorat. Vraćamo ga domovini i sigurnosti. sigurnosti, ničega se ne bojte.
17: Sukob Hutista i jemenske vlade traje od 2014. pri čemu su vladine snage imale potporu Saudijske Arabije, a obnovljeni sukobi prijete završetkom krhkog primirja koje prije 4 godine zaustavilo građanski rat. A da Iran nije u ratu sa Saudicima, poručuje iz Delija, gdje je sudjelovao na sastanku zemalja skupine BRICS, iranski predsjednik Masud Pezeškian.
0: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike, kao ni razloga, da budemo u sukobu jedni s drugima.
17: U svojem je govoru Pezeškian poručio da zemlje BRICS-a, skupine koju čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, moraju ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu, uključujući i na civilni nuklearni program, jer ti su napadi, kako kaže, prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
0: Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ne i za primirje u ratu protiv Ukrajine, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ruskoj vladi nije nedostajalo dobre volje, rekao je Lavrov na marginama samita zemalja BRICS-a u New Delhiju, skupine koja se smatra protutežom Zapadu. Ponovio je Putinovu ponudu Rusije da se u Moskvi održe pregovori s ukrajinskim predsjednikom. Volodimir Zelenski tu je ponudu odbio.
2: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
19: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome, no mislim da bi to bilo sjajno. Mislim, kako bi to moglo biti loše?
0: U 35 njemačkih gradova prosvjeduje se protiv ekstremne desnice. Organizatori u Berlinu očekuju oko 30.000 prosvjednika. Skupovi se održavaju i u Minhenu, Hamburgu, ali i u gradovima istočne Njemačke u kojima AfD vodi u anketama. Nakon političkog potresa i pobjede AfD-a u pokrajini Saskoj-Anhaltu, Njemci će na pokrajinske izbore iduće nedjelje izići i u Berlinu i regiji Mecklenburg-Zapadno Pomorje.
2: Na Udbini su hodočasnici iz cijele zemlje molili za sve žrtve i poginule u svim ratovima u našoj domovini. Crkva hrvatskih mučenika ondje je i podignuta kao mjesto spomena na žrtve različitih povijesnih razdoblja. Svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji je rekao i da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o opasnom ilegalnom otpadu, govori Blaženka Jančić.
20: Udbina je i ove godine mjesto molitve, sjećanja i promišljanja o vrijednosti žrtve i oprosta. Domaćin gospičko-senjski biskup Marko Medo na početku mise rekao je kako se spominjanjem stradalih iskazuje poštovanje nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti, poručio je i dodao.
21: Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla, a evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije.
20: Nadbiskup Zgrablić u svojoj homiliji istaknuo:
22: uz mučenike hrvatskog naroda molimo i za sve poginule u svim ratovima na području naše domovine, bez obzira na vojsku, narod i političku stranku koji su pripadali. Naša molitva da kako ne izjednačuje dobro i zlo, napadača i žrtvu, obranu i agresiju. Zločin treba nazvati zločincem, utvrditi odgovornost počinitelja, a nevinu žrtvu priznati nevinom žrtvom.
20: Govoreći o grijehu protiv stvorenoga svijeta i čovjeka, rekao je da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o nepropisnom odlaganju i zbrinjavanju opasnog otpada.
22: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije dužne su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni i o ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
20: Na misiji u Udbini bili su i predstavnici državne i lokalnih vlasti te kulturnog i društvenog života zemlje, hodočasnici Hrvatske kopnene vojske, policije, hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja.
2: Ovogodišnji hod za slobodu održan je u Rijeci pod sloganom Naš izbor, naš zakon, a sudionici su još jedanput zatražili siguran, dostupan i besplatan pobačaj i kvalitetno javno zdravstvo. Iz inicijative Građanke i građani Rijeke poručuju da je njihov hod izravan odgovor na Hod za život, koji pak traži donošenje novog zakona o pobačaju. U hodu za slobodu sudjelovala je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić, jer kako je rekla, pravo na slobodu univerzalna je vrijednost kojoj treba dati potporu, posebno kada su u pitanju reproduktivna prava žena. Govori jedna od sudionica, Larisa Poljak.
3: Ovdje nije samo pitanje prava na pobačaj, pričamo o reproduktivnim pravima, pričamo o pravu na slobodan i siguran život, pričamo o pravu da budemo slobodne i sigurne u zdravstvenom sustavu, ali ono što nam je bitno ove godine naravno reći je i da pravo na slobodan i dostojanstven život znači pravo na čist zrak, na čistu vodu, na okolinu u kojoj možemo biti zaista svi slobodni, zdravi i sretni.
2: Hod za život održan je u Slavonskom Brodu uz poznati ovogodišnji slogan Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Jedan od organizatora, Martin Martinović.
4: Mi želimo poručiti da su nama važni i majka i dijete. Zato neka prvi korak bude zakon koji štiti život počevši od začeća.
2: I za kraj, Šip festival u Šibeniku, koji okuplja glazbene profesionalce iz cijeloga svijeta i donosi koncerte 50 izvođača na čak 8 pozornica uz 100 govornika na konferencijama, danas je posjetila i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Potpisala je ugovore za projekt AJMO. Treću godinu Ministarstvo kulture naime sufinancira koncerte i programe 16 udruga kulturnih centara i galerije iz cijele Hrvatske, a cilj je poticati glazbena zbivanja izvan sezone u manjim sredinama. U prve dvije godine projekta koji je pokrenuo Ured za izvoz glazbe održano je više od 100 koncerata u 19 gradova. Za ovu sezonu osigurano je 265.000 eura. Davor Drezga iz Ureda za izvoz glazbe Hrvatska i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
6: To je cilj da možda za koju godinu mi imamo jednu mrežu klubova kad neki domaći ili strani band želi raditi u Neju, da nema samo glavne gradove, one veće gradove po Hrvatskoj iz makroregionalnih cjelina, nego da ima 15 klubova, što bi za jednu malu državu stvarno bilo fantastično. A ovdje se stvarno svi mogu prijaviti, da smo prošle godine imali od Klape do jako alternativnog rock'n'rolla, tako da stvarno za sve, sve za svakoga.
23: Od prve godine veliki interes i organizatora i bendova da se uključe u tu mrežu. Dakle, naš je cilj bio potaknuti koncertna gostovanja žive suvremene nezavisne glazbe u manjim sredinama u kojima inače jako teško i financijski i produkcijski organizirati koncerte, ponuditi mladim ljudima kvalitetnu živu hrvatsku glazbu, s tim razvijati publiku, stvarati tržište, stvarati interes.
2: Sport. Marko Šivak.
24: Odigrane su dvije utakmice sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju bio bolji od Dinama 4-2. S Opus Arene izvješćuje Vedran Drabek.
25: Sjajnu utakmicu odigrali su bijelo-plavi i modri pred više od 7000 gledatelja. Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovač Ivić je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao, Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajce najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-erac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
24: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
1: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo poluvrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
24: Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina, koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Sutra će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je jučer dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim Hull City-om osvojio je bod na gostovanju kod Chelsea, odigravši 2-2 u četvrtom prvenstvenom kolu. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris u McLarenu prvi je vozač koji je osvojio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se sutra voziti utrka za veliku nagradu Španjolske.
5: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikec.
7: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila uglavnom sunčana, ponegdje je tijekom dana bilo umjerene na oblake. U noći i ujutro pak mjestimice je u unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je na kopnu bio uglavnom slab, ponegdje na istoku umjeren sjeverozapadni, u središnjim predjelima jugozapadni, a u Gorskoj Hrvatskoj sjeveroistočni. Na Jadranu je bilo bure, slabe i umjerene, uglavnom podnove lebita mjestimice jake s olujnim udarima, a od sredine dana ponegdje je bilo umjerenog jugozapadnjaka i sjeverozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura danas bila na kopnu uglavnom između 19 i 24, a na Jadranu od 25 do 31 Celzijev stupanj. U nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti tijekom jutra opet treba računati na mjestimičnu maglu, ali ipak manje nego tijekom današnjega jutra. A sredinom dana i poslije podne opet će ponegdje biti umjerene na oblake, osobito na istoku zemlje. Vjetar na kopnu većinom slab, u istočnim predjelima mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, u prvom dijelu dana ona će na udare biti jaka, uglavnom podnove lebita i olujna, a poslije podne će prema otvorenom moru zapuhati sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 7 i 13, a na Jadranu od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Malo viša bit će na srednjem i južnom Jadranu, ponovno ponegdje i do 30 Celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak prolazno na oblačenje, uglavnom u unutrašnjosti mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, pri čemu će se temperatura zraka malo sniziti.
5: Kronika dana.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom, na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula. HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama. Prvi u Istri. Radio Pula.

0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu. Priopćilo je Ministarstvo pravosuđa. U tijeku je policijski očevid. Samoubojstvo se dogodilo unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom grupom zatvorenika. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
1: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: A nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora, priznavši da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti.
2: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač je predan pritvorskom nadzorniku i protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole, te za povredu prava 9 djece. Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo zdravstveno stanje je stabilno i dječak je pri svijesti. Izvijestili su iz te bolnice. I stanje ozlijeđene djelatnice škole je stabilno, priopćio je KBC Sestre Milosrdnice. U školi djeluje tim za krizne intervencije, a učenici i djelatnici pripremaju se za povratak na nastavu u ponedjeljak, govori nacionalna koordinatorica kriznog tima Ivana Pavić-Šimetin.
3: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Još nije ugašen veliki požar na području ložišća na Braču, jer ga je jaka bura nekoliko puta rasplamsala. Uz to vjetar je mijenjao smjer, no vatrogasci su uspjeli vatru preusmjeriti na nenaseljeni dio prema uvali Maslinovi. Na terenu je oko 200 vatrogasaca. Po danu su pomagale i zračne snage, a vatra je progutala oko 3000 hektara borove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima helikopterom obišao požarište. Na Brač su stigle i nove snage iz drugih županija, govore županijski i glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
4: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila, uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnom i jugoistočnom dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
5: U Pričovi na Kučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage i uvjeti voditi svježe vatrogasce.
6: Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Vijesti. Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Iranski predsjednik Masud Pezeškian to opovrgava.
7: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike, kao ni razloga, da budemo u sukobu jedni s drugima.
0: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
8: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome, no mislim da bi to bilo sjajno. Mislim, kako bi to moglo biti loše?
0: Vijesti. U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
9: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledao li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
0: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike iz Zagrebačke županije, a cilj im je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
10: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini ovo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije. Sport.
0: Govori Marko Šivak.
11: Nogometaši Osijeka pobijedili su Dinamo 4-2 u derbiju sedmog kola domaćeg prvenstva. Vodili su 2-0 nakon prvog poluvremena golovima Leona, na 3-0 povisio je Vrbančić, da bi minutu kasnije Zajc smanjio na 3-1. U sudačkoj nadoknadi Prevljak je s bijele točke zabio za 3-2, a konačni rezultat postavio je Bukvić. Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Gosti su poveli golom Dantaša u 52. minuti, a konačnih 1-1 postavio je Vešović u 65. Na tablici vodeći Osijek ima 15 bodova s utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina, koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. U nedjelju će igrati Istra i Rudeš, te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je u petak dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim je Hull City-em osvojio bod na gostovanju kod Chelsea-a odigravši 2-2. Marino Bloudek nije se uspio plasirati u finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti. Bio je posljednji osmi u svojoj polufinalnoj skupini. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
13: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle i one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije je ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milin, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle i one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesta. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika hutista.
5: Zvali su nas hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjesto